0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: you! Fuck you! Fuck you! Fuck! Fuck!
1: Jedan, dva!

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama.
2: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Twitter, način njihova života. Oni su korov društva, civilizacijska sramota. Znalo je biti to, da mi nude mito, ali tuđe nećemo, reka još oni tip. I uopće ne marim, kad je riječ o pari, ne podkupljim sa ni okuta, ka prljavi hari. Kad sledeći kamer, slušam naređenja bez zbora, pištoljem u ruci, bit ću najveća i mora. Svrha mog života je borba protiv kriminala, ja sam ratnik na frontu društvenog morala. Oprosti dragi, jel od života bi više tila, rekla mi je žena kad me napustila. Nisam ni za

0: valja nama preko...
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

en vaut deux. On a beau dire, ça fait du bien

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Još jedno jutro, 8 sati su i 52 minute. 87,7 radio Rojc nego šta. Dobro jutro, još jednom Pula se uistinu budi od 8 ujutro do 10. Boga mi se Pula probudila nakon jako teškog i vruće ove noći. Probudili smo se uz ni manje ni više nego izjavu čelnika DHMZ-a da danas cijela Hrvatska u crveno. Dakle, od 4.8. danas pa sve do 4.8. u ponoć stupanj pripravnosti je crveno. Dakle, toplinski val, maksimalna temperatura 36 stupnjeva, dok će minimalna temperatura biti negdje do 25. Iz Hrvatskog autokluba poručuju da je pojačan promet na važnim cestama, prijelazima, turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Dakle, vozači, upozoravamo vas da prilagodite brzinu i naravno način vožnje uvjetima na cestama. Pripremite svoje obitelji, samo polako i puno vode.

9:04, a vi ste još uvijek s nama. Sva sreća, Pula se budi. Idemo nešto malo na vijesti. Prije smo spomenuli da je DHMZ dao još jednu

objavu za danas Crvena Hrvatska cijeli dan. Ne znam kako je vama bilo sinoć, ali ja sam se probudio u znoju. A ovaj suš

se u Francuskoj zbog previsoke temperature rijeka i niskih vodostaja privremeno zaustavio nuklearni reaktor Golfek 2 i Choose 2, a drugi su morali smanjiti proizvodnju. U Rumunjskoj elektrana Crna Voda ostala je bez jednog reaktora, dok je proizvodnja drugog ugrožena. Mađarska se priprema potpuno zaustaviti nuklearnu elektranu Paks, koja inače proizvodi gotovu polovicu njezine električne energije. Problem nije u tome što nuklearne elektrane ne mogu raditi na vrućini, nego u vodi koju koriste za hlađenje. Kad je u rijeci nema dovoljno ili je već previše zagrijana, elektrana mora smanjiti proizvodnju ili zaustaviti reaktor. U protivnom bi vraćanjem dodatno zagrijane vode mogla prijeći propisane temperaturne granice i ugroziti riječni ekosustav. Hrvatska za sad nema takvih problema s električnom energijom, no ima s drugim posljedicama suše. Primjerice, za one koji su pratili u zadnjih par dana, Zadarski vodovod pozvao je građane i gospodarstvo da štede pitku vodu, jer se nakon dugotrajne suše i povećane ljetne potrošnje razini vode na crpilištima približavaju najnižim dopuštenim vrijednostima. A tu je i najnovija analiza Državnog hidrometeorološkog zavoda, koja pokazuje da se ovdje ne radi o kratkotrajnoj nekoj ljetnoj epizodi. Suhi dijelovi riječnih korita i ponovni vidljivi davno potopljeni brodovi poput Olupine kod Opatovca samo su najuočljiviji znakovi mnogo šire hidrološke slike. Dunav je tijekom 66% dosadašnjeg dijela 2026. godine bio ispod granice hidrološke suše. To znači da je približno 2/3 godine imao zapravo ekstremno nizak vodostaj. A negativan vodostaj ne znači da se rijeka spustila ispod dna. Vodostaj je visina vodene površine u odnosu na unaprijed određenu nultu točku svake mjerne postaje. Broj zato ne pokazuje izravnu dubinu rijeke, a ipak rekord ostaje rekord. Voda se nalazi niže nego u bilo kojem prethodnom mjerenju na toj postaji. Trenutno je niska Sava. Na postaji Zagreb vodostaj iznosi 299 cm. Povijesni minimum zabilježen je 23. kolovoza 1993. kada iznosi, opazite, 338 cm. Drugim riječima, Sava je trenutno samo 39 cm iznad rekordnog minimuma. A zašto su te rijeke ostale bez vode? Pa odgovor na pitanje još leži u 2025. godinu, kada je na velikom dijelu Europe palo premalo oborine. Manjak se nastavio i ove godine, a visoke temperature dodatno su ubrzale isparavanje vode iz tla, rijeka i vegetacije. Slična kombinacija zabilježena je tijekom velikih suša iz 1993., 2003. i 2022.

Hrvatska nije izoliran slučaj. Početkom srpnja upozorenja na hidrološku sušu obuhvatili su približno polovicu Poljske. Nizozemska je proglasila drugu razinu upozorenja, a krajem srpnja protoci su pali ispod vrijednosti iz velike suše 1976. U polovici Engleske suša je službeno proglašena 29. srpnja, dok su u južnoj Švedskoj izdana upozorenja zbog niskih razina podzemnih voda. Podaci Europskog observatorija za sušu pokazuju da su krajem srpnja brojne europske rijeke, osobito u srednjoj Europi, imale ozbiljno ili ekstremno niske protoke. Istodobno su na velikim područjima smanjene ukupne zalihe vode u tlu, rijekama i podzemlju. Evo, zadnjih par dana kružile su fotografije Rajne i Dunava u Njemačkoj. Ako slika znači više od 1000 riječi, valjalo bi onu fotografiju još jednom pogledat. Jer sezonske prognoze daju nešto malo nade hrvatskom Jadranu, za razliku od Rajne, gdje je tijekom kolovoza, rujna i listopada povećana vjerojatnost nadprosječne količine oborine. To govorimo za hrvatski Jadran. Za srednju Europu i Alpe prognoza nije dovoljno jasna. Temperature bi u Hrvatskoj i većem dijelu Europe ponovno mogle biti više od prosjeka, a za stvar

stvarni oporavak neće biti dovoljan jedan olujni pljusak. Potrebna je obilna, dugotrajna kiša koja bi zahvatila veliki dio riječnih slivova i počela obnavljati površinske podzemne zalihe. Ako takva kiša izostane, ovogodišnji rekordi možda neće dugo trajati, jer bi ih već do kraja ljeta mogli zamijeniti još niži. Da, to je još jedan element ovog crvenog alarma koji dolazi s nama. Suša već zadnjih par dana muči cijelu Europu, a vidimo rezultati su počeli puno prije. Ajmo razbiti ovu depresiju malo sa glazbom. Neville Brothers i Will the Circle Be Broken.

Nastavljamo dalje. Kao što smo prije rekli, hrvatski HEP je zapravo jučer izjavio da nema problema nikakvih pri opskrbi s električnom energijom. Trebalo bi ipak istaknuti da visoke temperature posljednjih dana su dovele do povećane potrošnje električne energije u Hrvatskoj, ponajviše zbog intenzivnijeg naravno korištenja klimatizacijskih i drugih rashladnih uređaja. Naravno, unatoč tome, iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava govore kako građani se ne trebaju bojati od eventualnih problema u opskrbi s električnom energijom. Prema podacima iz HOPS-a, dakle to će biti taj naš čuveni hrvatskog operatora prijenosnog sustava, dobili smo informacije kako u ponedjeljak, jučer 3. kolovoza, očekivana dnevna potrošnja električne energije iznosila je 61.825 megavat sati, što je osjetno više u odnosu na isto razdoblje prethodnih godina. Najveća dnevna potrošnja prošlog tjedna zabilježena je u petak, 31. srpnja, kada je dosegnula 60.068 megavat sati. Istog dana u 8 sati ostvarena je i najveća satna potrošnja od 3.185 megavat sati. Ista agencija navodi kako je u ponedjeljak vrhunac potrošnje bio očekivan u 8 sati, kada je satna potrošnja trebala dosegnuti 3.284 megavat sati, odnosno oko 3,1% više nego prošlog tjedna. Za utorak HOPS prognozira nešto nižu maksimalnu satnu potrošnju električne energije, oko 2.971 megavat sati. Da, ove nesnosne topline i vrućine nas tjeraju natrag u klime i klimatizirane prostore. Nešto o čemu, nažalost, još uvijek ne razmišljamo jest opskrbnja energijom svih tih klima. Na neki način doprinosimo upravo uzroku i razlogu zašto se nalazimo na ovom mjestu uopće.

No okej, okay, malo lokalne vijesti, upravo svježe iz ustiju i priopćenja Istarske županije, službe gradonačelnika i gradskog vijeća grada Pule je da se trenutno događa hitna intervencija na Đardinima gdje se uklanja dio ladonje zbog sigurnosti građanima. Na Đardinima je u tijeku hitna intervencija uklanjanja dijela stabla ladonje zbog ustanovljenog oštećenja, odnosno potencijalne opasnosti za sigurnost građana. Naime, tijekom terenskog pregleda utvrđeno je puknuće u račvanju krošnje uslijed čega je došlo do raskolavanja debla pod težinom velike grane. Oštećenje je takve prirode da osobito u slučaju nevremena ili jačeg vjetra postoji opasnost

od pada stabala na promet ili obližnje objekte. Na terenu se nalazi javna vatrogasna postrojba koja provodi uklanjanje velike grane, a po završetku uklanjanja grane stručne službe ponovno će procijeniti stanje stabla. Ukoliko se utvrdi da i drugi dijelovi ladonje predstavljaju rizik za sigurnost građana ili imovine, bit će uklonjeni u sklopu intervencije. Sve aktivnosti provode se isključivo radi zaštite sigurnosti građana i sprječavanja mogućih posljedica koje bi mogli nastati uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta. Možda da se brinulo za ta stabala malo bolje u prošlosti, ne bi se rezale sada. Jesam li rekao išta problematično ovdje? Naravno da nisam. A još jedna lokalna vijest, ovaj put iz Poreča. Konstituiran je Savjet mladih grada Poreča. Na sjednici gradskog vijeća održanoj 25. lipnja izglasan je Savjet mladih grada Poreča. Savjetodavno tijelo koje mladima u gradu daje priliku da aktivno sudjeluju u odlučivanju o pitanjama koji se izravno tiču. Kao neko ko je radio s mladima i bio nešto i aktivan u našem Savjetu mladih, ne znam baš koliko je tu aktivno sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima. Dobra rečenica. Ipak je to savjetodavno tijelo, a konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Poreča održala se 31. srpnja 2026. Na njoj su sudjelovali svi njihovi članovi. Za predsjednicu Savjeta mladih izabrana je Klara Pauletić-Milotić, dok je zamjenika predsjednice izabran Erik Todorović. Novoizabrana predsjednica zahvalila je podršci te istaknuo kako će se članovi savjeta potruditi što aktivnije uključiti u aktivnosti inicijative namijenjene mladima u gradu. Samo još jedan blagi podsjetnik, Savjet mladih je savjetodavno tijelo.

Idemo dalje. Iz Pule u Poreč, pa evo nas i u Rovinj. Grad Rovinj poziva građane da se uključuju u jedan jako interesantan program Prostofer i postanu vozači volonteri za pomoć osobama treće životne dobi. Svi volonteri prolaze edukaciju, a vozila su osigurana. A grad Rovinj snosit će sve troškove održavanja, goriva i osiguranja. Prijaviti se može svatko tko ima važeću vozačku dozvolu. Zainteresirani se mogu javiti Udruzi umirovljenika Rovinj na broj 052-816-034. Dakle, Udruzi umirovljenika Rovinj možete se javiti na broj 052-816-034. Ovo je jako interesantan program ili projekt. Zapravo omogućuje da volonteri starije sugrađane besplatno voze na liječničke preglede, terapije, ljekarne, trgovine, groblje i bilo koja druga mjesta gdje se naši aktivni umirovljenici mogu kretati. Pula, Poreč, Rovinj, puno toga ima. Ajmo jednu kratku glazbenu pauzu pa se vraćamo natrag.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Devet su sati i 31 minuta, vi ste dalje sa mnom na 87,7. A možda neki od vas imaju one čudne radio prijemnike sa tim novim internetom www.radio.rojc.eu za one koji nisu na megahercu. Imamo još pola sata i prije zadnjeg vala vijesti, idemo još malo se odmoriti uz glazbu.

9 su sati, 36 minuta, ajmo nešto malo dalje s vijestima. Evo, prenijeli smo vijesti iz Poreča, iz Rovinja, iz Pule. Ajmo nešto malo i Fažance. Kažu, ekološki aktivist i biovrtlar Kruno Pekas, koji inače bio i gost naš na emisiji Eko Rojc, koja ide ponedjeljkom od 12.15 do 12.45, Kruno Pekas iz Vrsara uputio otvoreno pismo županu i vijećnicima Županijske skupštine Istarske županije, u kojem poziva na donošenje mjera koje bi se tokom ljetnih mjeseci zabranilo korištenje pirotehnike, posebice u blizini šuma, zaštićenih prirodnih područja, ali i zabranjivalo bi se ispaljivanje vatrometa prema moru. Glavni razlog za ovakvo hitno djelovanje kod našeg Kruna Pekasa Vrtlara navodi nedavni slučaj ispaljivanja vatrometa u Fažani, u razdoblju kad je Istra upravo suočena ne samo većim brojem aktivnih požara, nego i razdoblju suše. Kako Pekas kaže za Istra In, takvo postupanje dodatno povećava opasnost od novih požara i spaljivanje prema moru dovodi do onečišćenja mora ostacima pirotehnike i mikroplastikom, ističe zapravo u otvorenom pismu županije. Pekas predlaže da Istarska županija razmotri donošenje opće zabrane vatrometa ili da uputi preporuku gradovima i općinama da ograniče njihovu uporabu tijekom ljetne sezone. Smatra da bi takva mjera smanjila rizik od požara, zaštitila prirodu i more, te pridonijela imidžu Istre kao destinaciji održivog turizma. Tu moram priznat, Kruno naš je jako optimist. Pitam, što je to održiv turizam? I je li možda s vremenom postao čak svojevrsnim oksimoronom? Idemo još malo, jako jedna interesantna vijest, jedna arheološka senzacija sa Korčule. Otkriće iz Vele Spile, Velike Špilje, uzdrmao je znanstveni svijet i preoblikovao povijest Europe. U Veli Spili, smješteno iznad Vele Luke, pronađeni su keramički predmeti stari oko, pazite ovo, 17.000 godina. Nalazi koji dokazuje da se keramički zanat u Europi razvio tisućama godinama ranije nego što se do sad vjerovalo. Početkom 21. stoljeća međunarodni tim stručnjaka predvođen znanstvenicima sa sveučilišta u Cambridgeu u suradnji s hrvatskim kolegama u slojevima

ovima datiranim između 15.500 i 13.000 godina prije Krista iskopao je 36 keramičkih ulomaka. Riječ je o pažljivo oblikovanim figuricama životinja izrađenim od sirove gline i stvrdnutim u vatri. Uf, ovaj nalaz nedvojbeno potvrđuje primjenu prave keramičke tehnologije, a ne slučajno stvrdnute gline. Sve do ovog slučaja i otkrića znanstvena je zajednica smatrala da su najstariji primjeri europske keramike poticali zapravo s područja Češke, a da se taj zanat razvio znatno kasnije. Korčulansko otkriće, o kojem je izvijestio i The New York Times, pogurnulo je te granice duboko u prošlost.

Arheološke istraživanja potvrdila su da je Velas bila jedno od najvažnijih i najbogatijih špiljskih nalazišta na Mediteranu i bila je nastanjena u kontinuitetu od kraja paleolitika pa sve do srednjeg brončanog doba. A ovo otkriće uistinu je revolucionariziralo naše razumijevanje drevnih nalazišta i prapovijesti. Meni ostaje jedno glavno pitanje, da li to znači da trenutačno se u Hrvatskoj nalaze najstarija nalazišta keramike?

a da se ne bi slučajno dogodilo da nismo barem dva puta pričali o vremenu. Europski meteorolozi upozoravaju da je jedan hrvatski grad među najizloženijima što se tiče vrućina u kolovozu. Ko je to grad? O čemu je riječ? Ostanite s nama. Idu The Interrupters. The Hardware.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

9:55, preostalo nam je još niti 5 minuta prije nego što kreće otkucavanje do podne. Uf, kako vi izdržavate ove

Jakuline, da mi je znati. Nadam se da ste trenutačno u svojim finim klimatiziranim uredima, automobilima ili u drugim stanovima i drugim objektima. Molim vas, čuvajte se, ove topline nisu šala.

Jedno kratko priopćenje prije nego što završimo danas, to jest oprostite sutra, 5. kolovoza u srijedu, održava se 14. mimohod hrvatskih branitelja Istarske županije.

a program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza 2026. Program počinje u 8 sati sa Svetom Misom u katedrali, a završava u 11 sati sa zajedničkim druženjem. Detaljni program možete pronaći online. Da, evo ga, otkucnulo je 9.57, nama je prošlo manje od 2 minute. Ja ću se, što se mene tiče, pozdraviti. Čuvajte mi se i vidimo se sutra. Isto mjesto, isto vrijeme.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Drago slušateljstvo Radija Rojec, dobar vam dan i dobrodošli u otkucavanje do podne. Utorak je 4. kolovo, za 10 sati je i 9 minuta i sve do podne i danas ću s vama biti Ana. Malo smo opušteni jer nas nema, pa ćemo i danas slušati brdo dobre glazbe, ali ćemo ipak i najaviti razna događanja koja se održavaju u ovom periodu, u narednom ovog mjeseca, možda malo kraće, ali sve ćete čuti pravovremeno, uživajte u međuvremenu u glazbi.

ljetna šema jer nas nema.

101,7 Radio Rojc. Otkucavanje. Otkucavanje. Do podne.

idemo malo najaviti nekoliko događanja. Večeras 4. kolovoza u 21 sat na forumu će se predstaviti ansambl E4 u 21 sat. E4 djeluje u sastavu udruge Puhaški orkestar grada Pule, a čine ga Nataša Dragun i Jasmina Lorin na flautama, Branka Tomašić-Ramadanski na violončelu, Anica Franjul na klavijaturama, te Sandro Peročević na kontrabasu i Andrej Barac na bubnjevima. Na repertoaru će im biti plesni i filmski evergreeni u ritmu valcera, begina, tanga i ča-ča-ča u aranžmanima jazz pianista i skladatelja Davora Lorkovića. Ovo je 4. od 7 ljetnih koncerata koje je pripremila udruga Puhački orkestar grada Pule, a na forumu će još slijediti Big Band Pula 13. kolovoza, Puhački orkestar grada Pule 20. kolovoza, te opet ansambl E4, ovaj put s klapom Teranke 25. kolovoza.

Večeras u Pulskoj areni će se održati prvi od dva koncerta Nika Cave-a i Bad Seeds-a. Vrata se otvaraju u 19 sati, a koncerti počinju u 21 sat. Moguće je, s obzirom na ove velike vrućine, unijeti bočicu od pola litre sa vodom, ali bez čepa morat ćete prije ulaska u arenu čep skinuti. To je ono dosta onako nepraktično i kontroverzno kod publike, jer ono cijelo vrijeme moraš to držati u ruci, ne možeš staviti u ruksak, ali to je praksa i na koncert, na festivalima, u biti na koncertima. I da, slažem se da je nepraktično, ali ok, ono, s obzirom na ove nove temperature, barem pola litre vode ćete moći unijeti, a poslije, znate kako to ide, po jedno 5-6 eura idućih pola litra.

U četvrtak 6. kolovoza u 21 sat u Dubrovi u amfiteatru Dolac će nastupiti Ane Paška koja će donijeti jedinstveni koncert, kako ga ona naziva. Ane Paška, pravim imenom Ana Marija Fabijanić, diplomirana je dramaturginja s otoka Paga i jedna od najoriginalnijih domaćih multimedijalnih umjetnica. Ona je prošle godine snimala čak i u Rojicu svoj nosač zvuka. Na pozornici sama svira klavijature, harmoniku, gitaru i kahon i cijelo vrijeme se igra svojim glasom kao zasebnim instrumentom. Ulaznice u pretprodaji možete kupiti po cijeni od 15 eura na putem sustava Eventim, a na dan koncerta će ulaznice iznositi 20 eura. Ulaznice možete čak i rezervirati mailom na info

Malo švrljamo po Istri, idemo do Savičente, do Kaštela Morazine Grimani, gdje će u petak 7. kolovoza u 20 sati se otvaraju vrata, nastupit će Urban sa svojom četvorkom. Mislim da ne treba previše pričati o Urbanu, toliko je već na sceni da i, kako se kaže, ptica na grani, vrapci na grani, nešto, svi znaju. Ona već preko 30 godina svira, također će imati koncert ovog ljeta na Malom Brionu, ali je taj koncert naravno rasprodan, ono zbilja je taj stage, ta lokacija na Malom Brionu fantastična za koncerte i za predstave.

A dan poslije 8. kolovoza također u kaštelu Morozini Grimani sa Vicenti nastupit će od 20, u 21 sat Amira Medunjanin, kraljica Sevdaha. Ulaznice za oba koncerta možete pronaći na sustavu Entrio, još uvijek ih ima u prodaji. Urbanov koncert je stajači, a onaj Amira Medunjanin imate i sjedeća i stajača, sjedeća i stajača mjesta. Ako želite radije sjediti, to vam iznosi 32 eura, a ako želite stajati, to vam je 10 eura manje, dakle 22 eura.

subotu 8. kolovoza s početkom u 20 sati i 30 minuta u apoteci, prostoru za suvremenu umjetnost u Vodnjanu, održat će se otvorenje izložbe About the Sense of Possibilities umjetnika Nikole Ukića. Motiviran potrebom emancipacije skulpture od njezina sudioništva u nasilju boja, razuma i slijepe materije te duboko predan procesu njezina otkupljenja, praksa kiparstva kao povijesno polje u radu Nikole Ukića nikako nije izgubila vjeru u emancipaciju, ali toliko ozbiljnije shvaća potrebu postaviti tu vjeru na posve druge temelje. Ciljevi, još jedan neobičan hibridni stvor za kojega ne znamo predstavljali oživljenu stvar ili umrtvljeno biće. Eto, zanimljivo zvuči. Dakle, subota 8. kolovoza u 20 sati 30 minuta, otvorenje izložbe About the Sense of Possibilities umjetnika Nikole Ukića u apoteci u Vodnjanu.

ljetna šema jer nas nema.

Slušali smo Gus koji se idućeg mjeseca vraćaju u Zagreb, točnije svireće u Tvornici kulture 8. rujna. Ali mi nešto bliže idemo do Briona da vidimo što se sve događa idućih 10 dana u sklopu kazališta Ulysses, to jest ove sezone 2026. Večeras je zadnja izvedba predstave na čijoj strani autora Ronalda Harwooda i redateljice Lenke Udovički. Ova predstava je nastala u suradnji kazališta Ulysses i Sartre teatra Sarajeva. Ulaznice, to jest polazak broda iz Fažane je u 20 sati i 30 minuta. Ulaznice možete pronaći na mojekarte.hr. Slijedi mala pauza i onda 7., 8., 10., 12. i 13. kolovoza igra Kralj Lir Williama Shakespearea u režiji Lenke Udovički. Polazak broda iz Fažane za sve predstave je u 19 sati i 30 minuta. 11. kolovoza u 20 sati kreće Brod iz Fažane, igra predstava, monodrama, Darije Lorenci Flac, ja glumica. Nadalje, 14. kolovoza će biti održan koncert Damira Urbana i njegove četvorke, a dan kasnije, 15. kolovoza, će svirati Vlado Kreslin. Pravovremeno ćemo vas obavještavati što se još događa u narednom periodu u kazalištu Ulysses, ali za sada toliko.

Idemo mi džir do Kina Vali. Danas u kinu možete pogledati jedan film. U 18.15 igra novi Marvelov Spider-Man Novo doba. A drugi film koji možete pogledati, možete ga pogledati u Čirkolu u sklopu programa Čirkolo Classic. Radi se o filmu, španjolskom filmu Zmija u njedrima u režiji Carlosa Saure. Ulaznice za Čirkolo Classic za večeras su rasprodane preko, to je putem web prodaje, dakle ne možete kupiti preko sajta, ali je manji broj ulaznica dostupan na blagajni Čirkola sat vremena prije projekta. Sutra u srijedu 5. kolovoza možete pogledati dva filma. Prvi je jedan trosatna odiseja u 17 sati i 45 minuta. Najnoviji film Christophera Nolana sa Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattinsonom, Lupitom Nyong'o, Zendayom i Charlize Theron u glavnim ulogama. A u 21 sat u sklopu programa Ljeto u kinu igra Trokut tuge, u kojem glumi i naš nagrađivani glumac Zlatko Burić. Za četvrtak vam neću reći što vas očekuje, zato što četvrtkom imamo date sa ekipom iz Kina Vali koji će vam sami ispričati što se sve događa u kinu i ostalim i na ostalim programima, dakle kada će krenuti i Kino u kvartu, što sve slijedi u Čirkolo Klasiku itd.

11 sati i 48 minuta, idemo još malo svirati prije nego što se pozdravimo za danas. Slušamo Nightmares on Wax i pjesmu Le Nuit.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 11 sati 58 minuta, što znači da se lagano pozdravljamo za danas od otkucavanja do podna. U 12.10 danas, malo ranije nego inače, s obzirom da traje 50 minuta, kreće emisija Priručnik. Danas slušamo reprizu od 19. svibnja. Tema je bila posvećena mirotvorstvu u teoriji, ali i u odgojno-obrazovnoj praksi. Kako mlade učiti miru u vremenu nemira? Što danas u novom kontekstu znači prigovor savjesti i kako obrazovni sustav može i treba reagirati na porast globalnog nasilja. Povod ovoj temi je bio Međunarodni dan priziva savjesti koji se obilježava 15. svibnja, a u Gradskoj knjižnici Rijeka je održana iznimno važna tribina pod nazivom Pravo na izbor, vojna obveza, prigovor savjesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi. U 13 sati 5 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Junkyard The Birthday Party. Od 14 do 16 vama će biti Bebe u svijesti The Roids. U 16.10 kreće nova epizoda podcasta Ideje Domagoja Novog Meta, te od 17 do 19 vama će u Studiju 22, to jest u Muzi, biti Bebe. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno preko sutra, dakle u četvrtak od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne, jer je sutra praznik. Uživajte u slobodnom danu, vi koji možete. Ćao ljudi, ostanite uz Radarojc.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je otkucavanje do podne.
7: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

ljetna šema jer nas nema.

Živimo u vremenu u kojem vijesti o oružanim sukobima i nasilju diljem svijeta, nažalost, svakodnevno pune naslovnice. Istovremeno na domaćem terenu svjedočimo aktualnim pripremama i raspravama o ponovnom uvođenju obveznog temeljnog vojnog osposobljavanja u Hrvatskoj. U takvom složenom društvenom kontekstu, pitanja mira, osobnog izbora i savjesti postaju važnija nego ikad, posebno za mlade generacije koje preuzimaju građanske odgovornosti. Upravo zato današnji priručnik posvećujemo temi mirotvorstva u teoriji, ali i u odgojno-obrazovnoj praksi. Povod nam je Međunarodni dan priziva savjesti koji se obilježava 15. svibnja, a tim je povodom u Gradskoj knjižnici Rijeka održana iznimno važna tribina pod nazivom Pravo na izbor, vojna obveza, prigovor savjesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi. Događaj je organizirao Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, a za istim stolom okupili su se predstavnici institucija, akademske zajednice i civilnog društva. O ovom su kompleksnom pitanju razgovarali zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja, Iva Baraba, nastavnica povijesti iz osnovne škole Podmurvice, ustavni teoretičar i profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci Matija Miloš, te izvršna direktorica Udruge Delta Sara Sušanj. Svoj doprinos raspravi dali su i poznati akteri riječkog kulturnog života, književnik i glazbenik Zoran Žmirić, te redatelj Igor Bezinović, koji je svoju novčanu nagradu za film Fiume o morte odlučio usmjeriti direktno u mirotvornu edukaciju mladih, koja je nedavno pokrenuta u školama na području grada Rijeke. Tribinu je moderirala Valentina Otmačić, zamjenica predstojnika Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci. Kako mlade učiti miru u vremenu nemira? Što danas u novom kontekstu znači prigovor savjesti i kako obrazovni sustav može i treba reagirati?

0: reagirati na porast globalnog nasilja. Doktorica znanosti Valentina Otmančić.
1: Kao što svi znate, živimo u vrijeme velikih geopolitičkih nesigurnosti i neizvjesnosti, u vrijeme kad raste učestalost i pogibeljnost ratnih sukoba i opće nepovjerenje među državama, kad se zapravo pred našim očima urušava globalni poredak kakav smo poznavali, a novi nekako kao da još nije na pomolu. U takvim okolnostima zapravo nije čudno da se ljudi osjećaju nelagodno, da se osjeća strepnja i strah. I možda nije ni čudno da prvo što nekima pada na pamet je moramo se što prije naoružati i obučiti da bismo se mogli braniti. To je jedna prirodna reakcija i pritom zapravo nemamo vremena ili snage zapitati se da li je oružana obrana najbolji izbor. Od koga se točno trebamo braniti? Koji su uzroci koji su nas doveli do stanja u kojem jesmo danas? I postoje li možda neke skupine u društvu kojima je u interesu da budemo u strahu, da ulažemo ogromne resurse u oružje, vojnu obranu, a da pritom žrtvujemo ulaganje recimo u obrazovanje, zdravstvo, međunarodnu suradnju i slično? Trend sve većeg naoružavanja i ulaganja tih sredstava u oružanu obranu jasno je vidljiv na području cijele Europske unije i Hrvatska je naravno dio tog procesa, pa je i upravo ove godine ponovno uvedena obveza služenja temeljne vojne obveze, ono što pučkim jezikom kažemo vojni rok. Prva skupina od 800 ročnika već je završila obuku, za nekoliko dana slijedi nova skupina od 900 ročnika. A ono što nas u cijelom ovom procesu brine je gotovo potpuni izostanak javne rasprave, kako u Rijeci, tako i u ostatku Hrvatske. Kao da mišljenja građana, nevladinog sektora, stručnjaka, akademije i drugih ovim temama nisu bitna. I upravo zato je jedna skupina partnera koji se isto tako nalaze ovdje odlučila pokrenuti inicijativu kroz koju otvaramo prostor za razgovor, za raspravu, za dijalog o dvojbama rata i mira, militarizma i antimilitarizma, vojnog roka i priziva savjesti. Današnja tribina dio je te inicijative koju zajedno provodi jedna raznolika, ja bih rekla, skupina i udruga civilnog društva i našeg sveučilišta i posebno ću se zahvaliti nastavnicima i profesorima s područja grada Rijeke i okolice koji su uložili puno svog vremena i angažmana u edukacije o kojima ćete i danas nešto čuti. Dakle, zajedno smo proveli niz radionica za srednjoškolce, a na danas obilježavamo dan koji od 1982. godine je posvećen prije svega onim ljudima koji zbog odbijanja da nose oružje i sudjeluju u ratovima plaćaju visoku cijenu. U Ukrajini, u Rusiji, u Turskoj, u Izraelu, u brojnim zemljama, jedan primjer ćete vidjeti i danas tokom ove tribine, ti ljudi često završavaju u zatvorima, bivaju maltretirani, prozivani kao izdajnici, isključivani iz društva.
0: Što je obveza vojnog osposobljavanja, a što je pravo na priziv savjesti? Dijana Kesonja.
2: Šta to zapravo znači za mladiće koji su postali obveznici vojne službe? To znači da sve osobe koje su uvedene u vojnu evidenciju, uvode se nakon što napune 18 godina, moraju proći temeljnu vojnu obuku. I kao što ste rekli uvodno, početkom ove godine imali smo prvu grupu novaka koji su prošli temeljno vojno osposobljavanje i sada kreće nova grupa novaka. Po ovome zadnjim zakonskim izmjenama vojna služba, odnosno temeljna vojna obuka traje 2 mjeseca. Ona se vrši u 3 vojarne, čini mi se Knin, Slunj i Požega u Republici Hrvatskoj. I nakon što se temeljna vojna obuka prođe, osobe ostaju pričuvnici do svoje 55. godine života. To je sad vrlo skraćen opis vojne službe koja je uvedena. Što ona obuhvaća, što je relevantno i za priziv savjesti, rukovanje oružjem, upravljanje nekim modernim sredstvima kao što su dronovi, prva pomoć, samoobrana, znači aktivnosti takvog nekog vojnog tipa. Međutim, Zakon o obrani i sad sa izmjenama i dopunama omogućuje priziv savjesti. Dakle, osobe koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja ne žele služiti vojnu službu jer je to protivno nekim njihovim stajalištima, oni imaju mogućnost istaknuti priziv savjesti. Priziv savjesti je propisan kao takav u vojnom kontekstu i Ustavom Republike

0: Republike Hrvatske, opet nizom međunarodnih dokumenata, dosta smo o njemu slušali i u području medicine. Kako teče ta procedura sa prizivom savjesti sada kad govorimo o zakonu o obrani? Nakon što se pozove novaka na zdravstvenu provjeru, odnosno provjeru zdravstvene sposobnosti, on može istaknuti priziv savjesti. Međutim, tu mogućnost ima i za vrijeme temeljne vojne obuke, a kasnije kada postaje pričuvnik, i onda se kreće u proceduru gdje postoje neki momenti na koje smo i mi ukazivali prilikom donošenja zakona. Znači, u tom zahtjevu treba učiniti uvjerljivim vjerske ili moralne razloge zbog kojih se priziv savjesti ističe. O prizivu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova, dosta su kratki rokovi, 30 dana, ako se zahtjev za civilnu službu odbije, onda se ide u upravni spor pred Visokim upravnim sudom. Međutim, ono što je bitno, ukoliko se prizna zahtjev, odnosno priziv savjesti, onda ta osoba ima obvezu civilnog služenja. Znači, odlazi na civilnu službu gdje su opet zakonom propisane dvije mogućnosti. Jedna je da se civilna služba obavlja u tijelu državne uprave koje obavlja poslove civilne zaštite, odnosno ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a, ili iznimno u jedinicama lokalne samouprave. Ono što smo mogli kroz medije pratiti je da u ovoj prvoj grupi novaka, odnosno ročnika koji su prošli temeljnu vojnu obuku, čini mi se da se spominje brojka od 13 osoba koje su istaknule priziv savjesti, tako da je potrebno dalje pratiti na koji će način se i koliko često će se priziv savjesti isticati i kako će se onda postupati sa takvim zahtjevima. To je jedan postupak koji će zasigurno pratiti i naša institucija. U svakom slučaju, ono što je nužno je da ukoliko neko istakne priziv savjesti, da ima mogućnost obnašanja civilne službe, da nema obvezu vojne službe.
1: Igore, ti si svoju nagradu koju si dobio od grada Rijeke odlučio uložiti upravo u podizanje razine svijesti i znanja riječkih srednjoškolaca o toj rastućoj militarizaciji i pravu na priziv savjesti. Zašto je tebi to važno?
2: Dobar dan, prije svega bih htio reći da sam jako sretan da se ovo uopće održava i da se održava baš u Rijeci i da je ovoliko i govornika i gostiju danas i medija, tako da vidim da je interes zbilja velik i da je postojala potreba da se ovo organizira. Činjenica da sam novac od te nagrade odlučio uložiti u edukaciju mladih Riječanki i Riječana o prizivu savjesti, bi stavio nekakav kontekst prezentacije filma Fiume o morte od njegove premijere u veljači 2022. godine, kada sam krenuo u jednu turneju doslovno po cijelom svijetu sa filmom, gdje sam se osjećao da sam na neki način neformalni ambasador jedne antimilitarističke i antinacionalističke Rijeke. I da sam, radeći na tom filmu, se trudio stvoriti identitet ovog grada koji bi bio upravo zasnovan na antimilitarizmu i antinacionalizmu i na antifašizmu, što je jedna riječ koja uvijek izaziva nekakve sporove, po meni ne bi trebala, ali ako ćemo se samo zadržati na antimilitarizmu i antinacionalizmu, mislim da smo već dovoljno rekli. Prezentirajući taj film, na sve te projekcije diljem svijeta su dolazili ljudi koji na neki način dijele te moje vrijednosti. I ja sam stekao dojam da doslovno svugdje po svijetu postoje ljudi koji dijele moje vrijednosti i koji su zapravo impresionirani Rijekom kao gradom koji je antimilitaristički, antinacionalistički i antifašistički. Da je to, da tako kažem, nekakav brend ovoga grada. I da on počiva na tužnoj prošlosti ovoga grada u kojoj je bio zapravo mjesto gdje se vojna industrija krenula razvijati i koji se između ostalog i razvio zbog toga što se ovdje proizvodio torpedo i što su u 3. maju proizvodili vojni brodovi. Danas kada govorimo o tome, mislim da bolno nedostaje kritički moment govora o tim militarističkim osnovama Rijeke i kada se govori o Robertu Whiteheadu ili kada se govori o 3. maju, ne govori se da su to bili imperialističko-kapitalistički projekti koji nisu služili zapravo za opće dobro ove regije, ovoga grada, nego prije svega za financijsku korist vojnih oligarha. To je nekakav kontekst koji se danas opet javlja i drago mi je bilo vidjeti kroz ta putovanja

koliko se ljudi takvom nekakvom trenutnom poretku svjetskom protivi. Ja osobno vidim Rijeku kao grad koji je grad koji ima puno pravo reći ne militarizacije društva, upravo zato što je gotovo bio razoren na kraju Drugog svjetskog rata zbog toga što je se u njemu razvijala vojna industrija. Tako da taj apel da se mladi educiraju o prizivu savjesti proizlazi iz tog nekog šire konteksta. Mislim da je konkretna nekakva prekretnica kod mene bila Pulski festival kada sam na dodjeli nagrada u Puli odlučio ukazati na važnost priziva savjesti i kada sam nakon što sam to na dodjeli nagrada izgovorio, shvatio razgovarajući sa ljudima, dobivajući puno povratnih informacija, da mladi ne znaju što je to. Što je meni bilo šokantno, jer sam shvatio da, to je znam da u mojoj generaciji, ja imam 42 godine, nema osobe mojih godina koji ne zna što je civilno služenje vojnog roka ili što je priziv savjesti. To je jednostavno kod mene bio nekakav standard, kod moje generacije, a shvatio sam da jednostavno postoji posve vidljivo i meni šokantan izostanak elementarnog informiranja o nečijem pravu. Tako da neovisno o tome što mislite o ovim prethodnim temama o kojim sam govorio, o nekim sistemskim razlikama ili vrijednosnim, svejedno taj moment prava na informiranje da li trebaš ići u vojsku ili ne, to je nekakav minimum koji ja mislim kojim se bavimo i ovom tribinom.

0: Iva Baraba jedna je od nastavnica koja je sudjelovala u izradi radioničkog materijala i u provedbi radionice sa prvom skupinom srednjoškolaca u Rijeci. Ovaj način rada potpuno inovativan i za sada ne postoji nigdje drugdje u Hrvatskoj.
1: Vrlo mi je bitno napomenuti odmah na početku da je ovo bila zapravo jedna vrlo kvalitetna suradnja. Kvalitetna suradnja koja je na inicijativu Igora pokrenuta, gdje se zapravo spaja neformalno i formalno obrazovanje. Dakle, ja sam kao jedna od provoditeljica, evo i Sara je tu sa mnom, međutim tu su bile i kolegice koje su i na visokom obrazovanju i u srednjim školama i osnovnim školama i zapravo iz udruga, svakako moram napomenuti, koje su zajedno u biti radile kreaciju cijelog sadržaja i kasnije provedbu. Sve u svemu je bilo po meni, po mojemu, nekako vrlo, ja bih rekla, i produktivno i bilo je vrlo, vrlo debatabilno, jel? Imali su mladi ljudi potrebu jako puno pričati o vrlo važnim temama. Grupe su bile heterogene i homogene i bilo je zapravo zanimljivo čuti i stranu djevojčica, jel? Mladih žena, pardon, i dječaka, odnosno onih koji su zapravo, ajmo reći, i cilj zašto se cijela ova priča na neki način i pokrenula. Ovo što je Igor rekao je vrlo bitna stvar. Dakle, od 2008. godine nekako generacije se osjećaju manje više sigurno, kao da se neki sukobi ne odvijaju, bez obzira što je recimo to u nekim drugim dijelovima svijeta, kao da ih se ne dotiče. Ovo govorim iz razloga što je vrlo česta rečenica mladih ljudi, ok, to je tamo negdje drugdje, jel? Međutim, šta je sa nama u cijeloj toj priči? Pa da, mi osjećamo nekakve posljedice, ali to nije nešto što nas direktno boli. Vremena su se promijenila. Ta militarizacija kao tema od koje smo počeli na jednoj globalnoj razini pa smo je spustili na lokalni nivo je vrlo bila bitna njima da bi mogli razumjeti kako će se oni ponašati u društvu i na kraju krajeva koju će odluku donijeti. Tako da nekako njihova prvotna reakcija je bila vrlo pozitivna. Ja moram reći odmah svima to da smo mi kad smo radili na samom sadržaju, na aktivnostima koje smo promišljali, baš smo onako stali, ok, sad se ja stavljam u situaciju 18-godišnjaka ili 18-godišnjaknje, kako ću ja reagirati? Hoću reći, pazili smo da ne izazovemo nekakve podjele, jer je to ono što je vrlo, vrlo bitno. A s druge strane, njihova reakcija gdje smo njih ispitivali, njihove stavove, bila vrlo, vrlo zrela. I moram reći da su jako dobro.

0: dobro razumjeli priču militarizacije i općenito te nekakve propagande koja se sada radi u smislu normalizacije nekakvih nenormalnih, ja bih rekla, događaja koji se dešavaju trenutačno u svijetu. Isto tako im je to bilo jako korisno, pa tako da što se tiče nekakvog njihovog feedbacka koji su oni anonimno napisali, ja vjerujem da je bio iskren, da su im to uistinu stvarno bile teme o kojima oni promišljaju, a nemaju možda na ovaj način prilike izreći svoj stav. Jedna od aktivnosti koja mi je bila najzanimljivija je ta aktivnost gdje oni zauzimaju stav, svoju poziciju u prostoru i gdje oni zapravo sa određenim tvrdnjama se ili ne slažu ili slažu. I tu smo mi očekivali da će biti u nekim izjavama možda mala tišina, da oni neće imati potrebu nešto reći, međutim, itekako smo se prevarili. Mislim, stvarno su imali su i oprečne stavove. Dakle, prije svega moram reći da ova tema vrlo važna iz tog razloga što je dobro pričati. Ovo je otvoren dijalog koji se mora pričati i s kime ćemo pričati o tome ako ne o mladim ljudima koji su uključeni u ovaj proces militarizacije, odnosno mogu biti, a s druge strane imaju slobodu izbora. Jako puno puta čujem kao netko ko radi u obrazovnom sustavu da škola ponekad nema određene mehanizme ili možda ponekad određeno vrijeme, obično se svi na to vrijeme strašno vade, da se priča o ovakvim stvarima. Pa ja bih rekla da je vrlo bitno napomenuti da je militarizacija nešto što je u povijesti konstanta, nažalost, i da je uvijek puno bitnije pričati o uzrocima koji su doveli do toga i na koji način. Jer je nešto što se u biti pokušava nametnuti, implementirati u javni diskurs našeg društva vrlo problematično, a mladi ljudi su tu koji trebaju dati svoj stav i trebaju promišljati. Na kraju krajeva trebaju kritički zauzimati stav i trebaju znati na koja prava oni mogu sebe, odnosno na koja prava se pozivaju na kraju krajeva. Tako da nekakva evaluacija mladih ljudi je bila izrazito pozitivna. Ono što je meni recimo ostalo najupečatljivije u jednoj izjavi, jedan dječak je napisao: nadam se da rat nije jedina stvar za koju smo vrijedni našoj vladi.
1: Matija Miloš s Pravnog fakulteta u Rijeci.
2: Zamislite da, znate svi, Ustav je pisani tekst, jel? I sad zamislite da kad pišete Ustav, zapravo crtate određeni oblik. Znači, kad se Ustav piše, onda se ucrtava oblik pješčanog sata. Tako i Ustav, kad ga pišete, ima gornji dio, što je u našem Ustavu preambula ili izvorišne osnove, u kojem se pobraja što je sve prethodilo Ustavu. Dakle, ukratko se sumira povijest države, kako smo došli do tog trenutka u koji smo došli. To je ono što dio Ustava uglavnom simboličkog značaja. I onda se sužava u jednu točku, a to su kod nas najviše vrednote, i onda se opet širi u niz takozvanih operativnih odredbi, kao što je tko donosi zakone, po kojem se postupku donose zakoni, kome je odgovorna vlada, koja se ljudska prava jamče građanima i tako bliže. Mirotvorstvo je kod nas dio tog najužeg dijela, uz sve druge ustavne vrednote, u članku 3 Ustava. Što znači da se ovaj niži dio pješčanog sata s jedne strane mora tumačiti u skladu s tim, zato što sve što uđe u Ustav mora proći kroz najviše vrednote. Ako nešto uđe u Ustav, a nije prošlo kroz najviše vrednote, onda je to protuustavno. U suštinskom smislu protuustavno. To je kao da dođete u dvoranu za bal u vrijeme Habsburgske monarhije, dok je Franz Josef još bio živ, i onda počnete plesati rumbu ili ča-ča-ča. Dakle, potpuno je nespojivo sa žanrom koji se od vas očekuje. S druge pak strane, najviše vrednote imaju posljedice za ovaj gornji dio pješčanog sata. Znači da u političkom smislu, simboličkom smislu, ne možete zagovarati bilo kakav odnos prema povijesti, bilo kakav odnos prema prošlosti i tvrditi da je to jednako kompatibilno sa Ustavom, kao i tumačenja koje jesu u skladu s najvišim vrednotama. Okay? Znači, najviše vrednote povlače sve prema sebi i daju dalje sve u političke procese, u demokratske procese i tome slično. Tako da meni je jako bilo drago kad su u Faktografu, ja nemam utjecaj na uredničku politiku, to je članak kojeg možete naći online, popularnog je tipa, nije znanstveni rad. Jako mi je bilo drago kad su popratili taj tekst sa slikom Josipa Rajhla Kira, ubijenog načelnika osječke policije, zato što on zapravo predstavlja, on je dio simboličke komponente Ustava. i to što je napravio

0: je dio simboličke komponente Ustava, koja se kod nas, nažalost, sve više odsjeca od one operativne. A mirotvorstvo, ponavljam, ima posljedice i za simbolički i za operativni dio Ustava. Da ću vam dati jedan jednostavan primjer. Nedavno se u javnom prostoru pojavila kontroverza o tome je li smio ratni brod pristati u Dubrovnik ili ne, je li za to bila potrebna dozvola, odobrenje sabora ili nije bilo potrebno odobrenje sabora, može li vlada sama propuštati vojne brodove sa tisućama vojnika u unutarnje vode Republike Hrvatske. I ako ste slušali predsjednika Republike i predsjednika vlade i pojedine druge isturene političke figure, vi ste mogli vidjeti da se mirotvorstvo uopće nije pojavilo kao argument za tumačenje Ustava. Ono što se pojavilo je li u pravu Plenković ili u pravu Milanović. I to pokazuje stanje razvedenosti tog donje polovice Ustava, donje polovice pješčanog sata od onog najužeg dijela, gdje se pokušava izravno spojiti dvije polovice sata, tako da nema apsolutno nikakvo filtriranje, nema apsolutno nikakve transformacije, Ustav dugoročno zapravo postaje nebitan. Jer mirotvorstvo ima u operativnom smislu niz posljedica, neke od njih je Dijana spomenula, vezano za vojnu službu za priziv savjesti, drugi dio sam ja sad spomenuo, koji se odnosi na propuštanje strane vojske u Hrvatsku i odlučivanje o tome kamo će ići i što će raditi naša vojska, ima posljedice za odredbe koje se odnose za korištenje vojske u slučaju nužde, kao potporu civilnim snagama i tako dalje i tako bliže, ali isto tako ima posljedicu za tu simboličku dimenziju, za njihovo povezivanje. I ono što zabrinjava u Hrvatskoj je, ponavljam, što se tu dimenziju izbacuje iz igre, a bez toga po to ucrtavanje pješčanog sata ne može uspjeti, imati jedan tuljac u koji sve što ubaci, ta pitanje je tko kada što ubacuje, će proći u jednakoj formi dalje i onda Ustav, iako postoji na papiru, u praksi neće funkcionirati.
1: Udruga Delta bavi se, između ostaloga, neformalnom edukacijom mladih u području građanskih prava. I vi ste se vrlo intenzivno sad uključili u ovu temu priziva savjesti i antimilitarizma. Zašto je to vama kao udruzi važno i možeš li nam možda se osvrnuti i na rad nekih udruga izvan Hrvatske, civilnog društva izvan Hrvatske, recimo mladih u Njemačkoj?
2: Pa ja se sjećam tog popodneva kad nas je Marko zvao i kad nam je rekao: hej, događa se ovo, Igor je odlučio dodijeliti nagradu od 10.000 eura u edukaciju riječkih srednjoškolaca i srednjoškolki, biste li vi bile zainteresirane da to odradimo? I sjećam se razgovora kojeg sam imala s kolegicom Emom i naravno da smo rekle da, jer smo osjećale neku vrstu odgovornosti i solidarnosti i onog nekog ki ako ne mi, kad ako ne sad momenta. I drago mi je da smo na kraju u suradnji sa profesoricama, nastavnicama, pedagoginjama i kolegicama i kolegama iz sektora uspjeli dignuti ovu priču na noge. Prvenstveno iz razloga što radi se o temi o kojoj su donositelji odluka odlučili nešto reći mladima, bez da je te mlade i koji išta pitao što oni misle o tome, i B, da o svemu tome na kraju mladi uopće nisu informirani, a direktno ih se tiče. U tom kontekstu militarizacija, antimilitarizacija za nas znači prvenstveno pravo na informiranu odluku, pravo na kritičko mišljenje i pravo da se o ovim temama ne razgovara samo iz te perspektive nošenja oružja, nego iz perspektive što danas znači živjeti u miru i kako srednjoškolci i srednjoškolke mogu doprinijeti tome da odrastaju u društvu koje se temelji na vrijednostima mira. Što se tiče njemačkih srednjoškolaca i srednjoškolki, to je sad već, čini mi se, da mediji u zadnjih nekoliko dana pišu o 50.000 srednjoškolaca i srednjoškolki koji prosvjeduju, štrajkaju, ne idu na nastavu, čini mi se u 130 gradova diljem Njemačke. Zapravo glavna poruka je donosi se odluke o budućnosti bez da je nas i koji išta pitao i ne želimo sudjelovati u tome, jer naravno da ulaganje u militarizaciju podrazumijeva da se od nekud drugdje uzmu ta sredstva. Najčešće, znamo svi, to odlazi prvenstveno od obrazovanja pa onda lančano dalje. ja bih voljela da riječki srednjoškolci i srednjoškolke ono, nakon odslušanih radionica isto tako odluče organizirati neki štrajk ili prosvjed u Rijeci protiv militarizacije, ali ono što znamo nažalost iz istraživanja kojeg smo provodile prošle godine, da recimo 73% mladih

0: u PGŽ-u nikad nije bilo na prosvjedu uopće. Tako da teško da to možemo očekivati od njih, iako opet ponavljam bi svi to rado voljeli. Tako da isto tako i u tom kontekstu ono super je inspirirati se njemačkim primjerom i vršnjacima i vršnjakinjama koji po Njemačkoj prosvjeduju protiv militarizacije, ali opet često si postavljamo to pitanje koliko možemo to očekivati od naših mladih kad smo ono totalno ih pasivizirali i kad zapravo im nismo izgradili neku kulturu sudjelovanja gdje ih nismo naučili kako da kritički promišljaju o temama koje ih se tiču, kako da donesu informiranu odluku o tome hoće li ići u vojsku ili ne i ono kako da se uopće zauzmu za sebe. Tako da predlažem, voljela bih da krenemo nekako od tog smjera i od te postavke i da naravno nastavimo provoditi ove radionice i u sljedećoj školskoj godini sa što više mladih koliko možemo.
1: Zoran Žmirić.
2: Svijet nije normalan, nisam rekao ništa novo. Ko misli drugčije, stvarno će ga demantirati lako, otvorite vijesti, pogledajte što se događa oko nas, tako da tim više ovo izgleda kao neka intenzivna njega u toj ludnici, hvala vam što ste tu. Pa meni se ne sviđa što šta, ali to je vrlo moje i osobno, ali evo, pokušat ću to nekako artikulirati. Moguće da mi termin priziva savjesti smeta zato što je preprisutan u društvu iz nekog drugog miljeja kojeg svi poznamo, a to je pravo na žene na pobačaj. I bez obzira na to koji je razlog toga, sama činjenica da netko kaže prizivam se na savjest i ne želim izvesti medicinski zahvat toga tipa, meni užasno smeta, ne kao muškarcu, već mi smeta kao osobi, kao dijelu ovog društva, zato što to implicira da se netko diže iznad nekog druga u nekom moralnom smislu, postavlja sebe na moralni pijedestal i kaže ja se prizivam na savjest, što de facto znači da ti koja to tražiš nemaš savjest. I to je u javnom prostoru toliko agresivno i sveprisutno i nitko o tome ne govori i mene to žulja već dugo vremena. I onda kada taj termin pretočim u ovu priču, ne mogu se otresti tog balasta kojeg vučem iz ove teme. Moguće da je to problem, nije moguće nego jest. U ovom smislu ja se volim više koristiti, iako ću se držati tog termina, zato jer je tako postavljeno, ali ja više volim koristiti termin pravo na izbor. Jer mislim da je pravo na izbor temeljno ljudsko pravo iznad bilo kojeg ustava, iznad bilo koje države, iznad bilo koje vrste mehanizma u bilo kojoj situaciji. A danas pričamo o nekakvom ajmo reći, predviđamo najcrniji mogući scenarij, a trenutni svijet je posložen tako da je doslovno sve moguće i u svakom trenutku. Imamo lude ljude koji vode ovaj svijet i oni su doslovno u stanju sad ovog časa započeti sukob kojim nećemo sagledati kraj, u smislu pozitivnog nekog rješenja. I zato mislim da je pravo pojedinca da izabere hoće li ili neće biti dio tog sustava iznad prava na priziv savjesti. Jer svi mi imamo savjesti. Sad neću ulaziti kolegi Mati u struku, ili, ali nekako čisto ljudski, hoćete duhovno, civilizacijski, mislim da je nekakav doseg u ovom trenutku taj da svatko za sebe ima pravo odabrati i da većina, to jest onaj koji je pisao zakon, onaj koga je uklesao u kamen, mora pred tim kapitulirati i kazati da, prihvaćam, imaš pravo na svoj izbor. I zato mislim da je pravo na izbor zapravo temeljno pravo u ovoj priči. U ovoj priči pogotovo, zato se tiče mladih ljudi koje treba educirati što to uopće znači i u slučaju da povuku bilo koju odluku koja će biti posljedica toga. Ja razmišljam ovako, mislim, nekakav vojni sukob, ratni sukob, bilo koje vrste, bilo gdje i bilo kad, je toliko prožet nijansama da je nemoguće definirati jasno i deklarativno postaviti stvari crno-bijelo i kazati ovo je zakon, ovo je ustav, ovo je zapisano

i tako ćemo se ponašati u toj situaciji. To je nemoguće. Ja znam da težimo najboljem i znam da težimo tome da sve to bude nekako najbolje za svih, međutim, mene svi ne zanimaju. Mene zanimaju pojedinci. Jer mislim da je dužnost većine štititi manjinu. Bez obzira govorimo li mi o rodnim, spolnim, ekonomskim, vjerskim, rasnim, klasnim, bilo kojoj vrsti, većina i manjina. I ako manjina kaže ne želim ići u vojsku, većina bi to trebala prihvatiti. Ja znam da je ovo zvuči vrlo zaneseno, možda i neprikladno mom životnom iskustvu, ali baš zato što sam prošao, mislim jedini ovdje od panelista, dvije vojske, i vidio sam stvari kako funkcioniraju iznutra i kada se prizivalo na savjest, to jest pozivalo na izbor i kad nije. I koje su posljedice toga? Tu je mladi svijet i ja se ispričavam, ali moram biti malo eksplicitniji. A kad imate čovjeka koji kaže ja ne mogu, doslovno ne mogu biti ovdje, ja ne mogu uzeti pušku, ja ne mogu pucati, ja ne funkcioniram, ja sam zablokirao, nema veze s vjerom, nema veze s ničim, ja to ne mogu. A sustav kaže morat ćeš. I onda je posljedica toga tragična. I za tu osobu i za nekoga tko je bio uz njega. Tragično, u najtragičnijem mogućem smislu. To su strašne stvari koje su se mogle spriječiti. A spriječit ćemo ih, vjerujem, nadam se, nekako edukacijom. Zašto mislim da je trenutno postavljena stvar može biti bolja? Pritom samo da još dodam jednu rečenicu. Znači, kad govorimo o demilitarizaciju, pravo na izbor. Govorim o tome da ja ne mislim da su ljudi koji žele ići u vojsku loši ljudi. Apsolutno ne, nemojmo se krivo razumjeti. I oni imaju savjest, samo je na drugi način žele konzumirati unutar društva. Drukčije vide sebe i svoju ulogu i svoju poziciju unutar društva. Jer realno, pazite, morat ću i ovo kazati. Hrvatska je vodila obrambeni rat. I u tom obrambenom ratu je bilo ljudi koji su rekli ja to ne bi. I to je u redu, to je legitimno. Ali Hrvatska je dio NATO pakta koju vodi zemlja koja je agresivnom politikom zapravo otvorila stotine žarišta diljem svijeta. Napada druge zemlje i oni ne vode nikakve obrambene ratove, oni vode vrlo napadačke ratove. Možemo li mi kao društvo sutra očekivati da našu djecu netko iz NATO pakta pozove da ode u Afganistan i da brani interese naftnih kompanija? U tom smislu Treba razlučiti je li netko želi ići u rat, braniti ili napadati. To je meni isto jako važno. Amerika je buli, svjetski buli i ja mislim da imamo pravo kazati ne. To bi trebalo biti temeljno pravo. Sad na stranu politike, tu nisam stručan, ali kako mislim da se može bolje kanalizirati i zašto mislim da je uopće pogrešno danas kanalizira novac prema vojsci? Ispravite me vi koji bolje pratite tu priču. Mislim 2007-2008 da je Hrvatska zamrznula vojni rok kao obavezu. Moram vas podsjetiti da je pred toj odluci zapravo slijedila jedna situacija u kojoj su se vojnike, ročnike tijekom vikenda slalo kućama. Generalno, svi su išli kućama. Zašto? Zato što Hrvatska ni više nije imala financijskih sredstava održavati vojsku na taj način. I gledali su kako uštedjeti koliko god je moguće, pa zamislite vojni sustav, to jest zemlju koja svoj vojni sustav, obrambeni sustav gradi na tome da vojsku pošalje doma, da objeduju dva dana kod kuće i da im majke ili oni sami sebi peru veš i uniforme. Znači, to, a danas situacija mislim da nije bolja nego onda, u tom smislu čak mislim da je lošija, zato što jesmo ušli u vojni savez NATO-a, što je košta, dakle potpuna sistematizacija vojske, prilagodba NATO paktu, košta uniforma koju moramo prilagoditi NATO paktu, kupovina naoružanja, znači mora se uspostaviti nekakav sustav komunikacije unutar NATO pakta, znači ne možete vi biti na analognoj tehnici, one na digitalnoj itd. Sve to košta i situacija je još gora nego je bila i mislim da se taj novac mogao bolje prenamijeniti u smislu da bude na korist i pojedincu i društvu. I pojedincu i društvu, ne samo društvu. Kako? Pa evo, recimo, meni su u našoj zemlji, ja ću spominjati moju zemlju, jedni od ljudi kojima se istinski divim, HGSS. To su ljudi kojima ja beskreno se divim, dakle ono do debilizma. Ne mogu pojmiti što znači dizati helikopter u 3 ujutro i tražiti ljude po Velebitu itd. Dakle, to je nešto što je iznad svega.

0: tim ljudima dati potporu, a mlade ljude obučiti da možda budu pričuvni sastav tako nečega. Kao što imamo u nekoj manjoj mjeri, samo je to više na razini folklora, imamo dobrovoljna vatrogasna društva itd. itd. Mislim da je to puno učinkovitije za društvo koje, i da bi takve nekakvi edukacijski mehanizmi prema ljudima bili korisni za društvo, jer bi bili iskoristivi za društvo u bilo kojem trenutku. Recimo, moja prijateljica, kolegica nedavno imala moždani udar i spašena je u posljednji trenutak samo zahvaljujući tome, dogodilo se srećom među gomilom ljudi, ali spašena je samo zato što je jedna osoba među njima bila medicinska sestra koja je prepoznala simptome moždanog udara. Svi drugi su gledali zbunjeno što se događa, neki čak i osuđivali. Svi smo mi prošli, koji imamo vozačke dozvole, prošli smo na primjer prvu pomoć. Pitanje je tko od nas danas nakon tolikog vremena može pružiti adekvatno nekome prvu pomoć. Znamo za ljude koji su doslovno tragično završili zato što ljudi nisu shvatili da imaju problem, nisu prepoznali infarkt, mislili su haha, vidi žena pijana u ovo doba dana. Znači, to je taj neki mehanizam koji se ne pali na vrijeme zato što ga se ne podgrijava. Kad bi se prenamijenio dio novca barem da se ljude educira u pruženju prve pomoći, pa da ih za 3 godine pozove na još jedan tečaj, pa za 5 na još jedan da obnovi znanja, mislim bi to bilo kudi kamo korisnije i svrsishodnije nego ulagati u vojsku. U vojsku ulagati trenutno, baš zbog svega rečenoga, ne vidim smisla, ali tu postoji još jedna stvar koja mene nekako opet smeta. Što me smeta, spremni, morate biti spremni na to. Plaća vojnika je trenutno negdje ročnika oko 1100 eura. Neko će reći, a šta ti je 1100 eura? Pa puno je 1100 eura za nekoga tko ima osiguranu hranu, spavanje, smještaj, ne mora brinuti oko toga koliko će struje potrošiti na veš mašini itd. 1100 eura je dosta novaca, a da ne govorimo da je u usporedbi s nekakvom prosječnom plaćom medicinske sestre, da ostanemo u toj priči. Tako da meni sve to skupa jako nelogično izgleda. Korpus svih tih stvari, kroz sve te lere, kada zaokružim tu priču, u meni djeluje potpuno besmisleno, ne vidim nikakvu svrsishodnost toga, a s druge strane bilo bi dovoljno zapravo samo promisliti malo, vidjeti dobre prakse izvana. Jer ja sam čovjek koji mogu shvatiti da netko ne razumije neke stvari. Ni u školi sva djeca nemaju sve petice svega, ali za Boga postoji valjda dovoljno razuma da možemo vidjeti dobre prakse izvana. Dobre prakse, ne znam, Švicarske, Norveške, Islanda, ok, Island. Ali nekih zemalja gdje su se novci prenamijenili upravo na neke od ovih stvari i zapravo na koncu i čovjek se bolje osjeća zato jer kao pojedinac može biti svjestan da je na korist nekom društvu. To je ono što gomila ljudi radi volonterski posao zato jer se oni osjećaju dobro, a ne iz neke potrebe iznutra, ali to nije bitno, bitan je krajnji efekt.
1: Da je riječ o temi koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, pokazala je atmosfera na samoj tribini. Publika se aktivno uključila u dijalog, otvarajući nova pitanja i dijeleći vlastita iskustva.
2: Htio sam reći da u principu govori se upravo na izbor, da imamo sad nekakav izbor. Ne? Zapravo izbor je sada ukinut, jer izbor je postojao cijelo vrijeme, jer vojna obaveza je bila ukinuta kao obaveza, ona nije ukinut rok. Rok je cijelo vrijeme bio na izbor. Od kad je ukinuta obaveza do danas, do sada uvođenja obaveza, u stvari, kogod je htio služiti vojsku, ju je mogao ići služiti, ne kao profesionalni vojnik, nego kao ročnik i ući u rezervu, ako je to tako htio. I to se nije, dakle, mislim, činjenica da se to nije prakticiralo, govori o nečem drugom. Ne, sad su, mislim, činjenica da se sad uvelo kao obaveza, umjesto su samo pojačali propagandu tog izbora, govori puno zapravo o politici koja se tu zapravo provodi, i da je zapravo nije na izbor govori još neke stvari. Govori činjenica da će o prigovorima odlučivati MUP. Dakle, pravit će se fajlovi, pravit će se dakle datoteke, kartoteke o ljudima koji ne ulaze, ne žele služiti vojsku i zašto ne žele služiti vojsku. I toga smo svi svjesni, ne? Kogod malo uključi mozak, policajac će me pitat, ne? Apsolutno obeshrabruje. ljude da tako govori. Prije je to centar za socijalnu skrb ili nešto tako. Bilo nešto je puno suvislija stvar. I onda još dodajmo ove sa ovim plaćama zapravo, koje je, da, što ste rekli, zapravo 1100 eura zvuči malo, ali zapravo puno kad uzmemo obzir da im je sve ostalo pokriveno. Ja dobivam plaću na fakultetu 1400 eura, ali ja kad sve platim imam 600 eura mjesečno, hvala lijepo, ili manje od toga. Tako da oni zapravo dobivaju više.
3: Mislim da niko ne spominje koliko je prema ženama diskriminatorno, pošto, na primjer, ja i moja cura studiramo na istom faksu. Završimo oboje isti faks, odemo se zaposliti na istom mjestu. A mene su natjerali da odem u vojsku. I mi dođemo, imamo iste kvalifikacije, studirali smo zajedno 5-6 godina, sve smo iste predmete prošli. Dođemo se zaposliti i ako smo mi jednaki, ja sam morao služiti vojsku, tako da između nas dvoje, ja ću imati prednost koju zapravo nisam ni izabrao imati. A koja mi je garantirana zakonom, ustavom, čime već. I sam druga stvar, ovo za štrajkove učenika. Ne? Tu je ogroman problem u činjenici da doslovno ti, imam kao malo iskustvo, ne u školi, ne smiješ učenicima uopće govoriti za to da, naprijed, kada da im neki profesor onak, jednog njihovog kolegu izvrijeđa, da ne je prikladno bilo da se razredniku jave da on ode ravnatelju pedagogici, nego da se skupe svi učenici i da kažu nećemo slušati nastavu dok ne kažete profesoru da se prestane ponašati kao đubre. Mislim, to je općenito jednostavno klima tako da danas moraš prijaviti štrajk sindikata. Tako da su bilo kakav oblik nekakve ono, otpora mase jednostavno provučen kroz toliko birokracije da ga je nemoguće proizvesti. Sve znam, u 4. osnovne djeci dajete Družbu Fere Kvržice da čitaju, koja je propaganda, ne, ono, komunistička. Mislim da je to svima, kad malo odrastu, jasno, ne, zato, mislim, Mato Lovrak je bio partizan, ne. Ali stvar je u tome da djeca ne shvate da je ideja te knjige na kraju bila da se klinci su htjeli imati mlin, sami su se skupili i izgradili su mlin. I mislim da je to zapravo najveći problem, da ti uopće djeci ne smiješ reći da u školi, ako vam ovo ne paše, skupite se i recite, nećemo slušati nastavu, nećemo dolaziti u školu, pišite nam svima po 200 neopravdanih i sve nas izbazite iz škole. Što isto ne smije, ne možeš cijeli razred izbaziti, mislim da to birokratski valjda ne bi bilo izvedno. Što je možda i najveći problem zapravo u školi.
4: Ja bih u stvari htjela čuti od vas koji želite, koji ste danas imali priliku ovdje govoriti, što vi mislite o današnjoj atmosferi prihvaćene militarizacije, kako će promovirati mir i mirotvorstvo?
5: Evo, ja sam se umašio mikrofona jer sam se osjetio pozvanim da odgovorim. Ja mislim da je jako važna stvar govoriti o ratnim profiterima i da ljudima postaje jasnija priča o miru ako shvaćaju da priča mir i rat je stavljena u jedan kapitalistički kontekst od kojih neki ljudi profitiraju od ratova. I mislim da je jako, jako važno cijelo vrijeme osvještavati ljude koliko je militarizacija normalizirana u društvu. Navešću vam samo jedan primjer. Jučer je potpisan ugovor da će Hrvatska idućih 45 godina otplaćivati dobiti zajam na 1,7 milijardi eura za kupnju Leoparda, Cezara, Tarte, ne znam koji su sve nazivi tih tenkova i kamiona i haubica koje kupujemo. Između ostalog priča se o izgradnji dvije korvete u 3. maju koje bi bili vojni brodovi koji bi se ovdje izrađivali. Ogromna količina novaca se ulaže privatnih firmi koje profitiraju na vojnoj industriji. I mislim da je za razgovor o miru danas jako važno staviti stvari u ekonomske okvire, ne pričati isključivo o etičkim okvirima, nego govoriti o tome gdje ide lova. Mislim da preko toga puno zornije ljudima jasno nego da se priča o nekim vrijednostima mirotvorstva i slično. Osim toga, spomenut ću jedan primjer, jučer je dodjeljivana nekakva nagrada Vizionar godine od strane te portala, u kojem jedan od nominiranih ljudi bio čovjek koji je prodao nedavno firmu Docking Rheinmetallu njemačkoj tvrtki koja proizvodi oružje. Znači, mi na razini države imamo korporaciju koja vizionarom proglašava čovjeka koji je očito čovjek koji zarađuje od vojne industrije. Imate fotografiju njegovu sa ministrom Manušićem kako pored dva tenka potpisuju ugovor sa Njemcima. Danas živimo u društvu u kojem je taj čovjek vizionar godine. Znam za cijeli taj slučaj jer sam dobio za sektor kulture, nisam išao na dodjelu. Osim toga, jednu samo kratku stvar bih volio reći. Jedna stvar tijekom te promocije filma Morte mi se jako urezala u pamćenje. desila se u gradu Vittorio

0: Venetu u Italiji, gdje sam u 4. ili 5. mjesecu gostovao sa filmom i taj dan prije projekcije sam otišao na ručak kod organizatora, kod na privatnu obitelj. I za vrijeme ručka sam spomenuo njima da se u Hrvatsku vodi vojni rok uskoro, znači idući siječanj, to je bilo pol godine nakon toga. Oni su bili zgranuti i gospođa koja me ugostila je pitala i rekla, to se kod nas u Italiji nikad neće dogoditi. Ja sam rekao, kako vi to znate? Ona je rekla, zato jer mi, talijanske majke, to nećemo dopustiti. Ja shvaćam da smo neki od nas istureni medijski i slično, ali ja mislim da bi bilo u ovoj situaciji izgradnje nekakvog antiratnog pokreta pogubno da nas šestero ovdje postanemo dežurni krivci za sve teme koje se vezuju uz antimilitarizam. Ja mislim da ako ćemo izgraditi nekakvu klimu u društvu, onda bi moglo biti vrlo kontraproduktivno da bude onaj tamo Bezinović koji evo ga opet o nešto laje protiv vojnog roka. Mislim da trebamo svi preuzimati dio nekakve odgovornosti i u javnosti i u učionicama i u saboru ako hoćete da se o tim temama govori.
1: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Priručnik. Kroz odjeke tribine, pravo na izbor, vojna obveza, prigovor savjesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi u Riječkoj gradskoj knjižnici pokušali smo odgovoriti na složena pitanja današnjice. Kako mlade učiti miru u doba nemira i koje je pravo značenje priziva savjesti? Zaključak se nameće sam. Na porast nasilja i globalne nesigurnosti, odgojno-obrazovni sustav mora odgovoriti jasnim stavom i proaktivnom edukacijom. Inicijative koje spajaju kulturu, civilno društvo i škole, poput onih o kojima smo danas slušali, pokazuju nam da je taj put itekako moguć. Na tribini su sudjelovali zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja, ustavni teoretičar i profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci Matija Miloš, izvršna direktorica udruge Delta Sara Sušanj, književnik i glazbenik Zoran Žmirić, redatelj Igor Bezinović te nastavnica Iva Baraba. Tribinu je moderirala doktorica znanosti Valentina Otmančić. Priručnik pripremila i uredila Mirjana Radulović.
2: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
2: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

ljetna šema jer nas nema.

Danas slušamo album Junkyard, treći posljednji album australske grupe The Birthday Party, koji je predvodio Nick Cave. Ovaj album je 1982. godine u Australiji objavio Missing Link Records sa ostatku svijeta 4AD Records. 10 pjesma na ovom albumu, a produkciju potpisuju Richard Mezda, Tony Cohen i Nick Looney. Album Junkyard je snimljen u audio-vizual studiju u Melbourneu u prosincu 1981. i siječnju 1982. Dodatne pjesme snimljene su u londonskom Matrix studiju u ožujku 1982. Postava grupe koja je snimila ovaj album bila je Nick Cave, Mick Harvey, Roland S. Howard, Tracy Pugh i Phil Calvert plus basist Barry Adamson. Album Junkyard je inspiriran slikama američke južnjačke gotike, baveći se ekstremnim temama poput ubijene kćeri evanđelista. Anita Lane, tadašnja djevojka pjevača Nick Cave-a, koautorica je dvije pjesme za albuma Dead Joe i Kiss Me Black. Naslovnicu albuma su osmislili i realizirali Ed Roth i Dave Christiansen. Junkyard je bio prijelazan album iz raznih razloga. Basist Tracy Pugh uhićen je zbog vožnje u pijenom stanju, pa je zbog ovog i nekoliko drugih prijestupa odslužio 2,5 mjeseca u zatvoru, pa je Barry Adamson svirao bas gitaru na par pjesama. U svoju uobičajenu gitaru Mick Harvey je svirao bubnjeve na nekoliko pjesama, predviđajući skori odlazak osnivača grupe, bubnjara Phil.

Radio Royce. Bile su ovo prve tri pjesme s albuma Junkyard, trećeg i posljednjeg albuma australske grupe Birthday Party, koji je predvodio legendarni Nick Cave. Album Junkyard je nakon objavljivanja u svibnju 1982. godine dobio uglavnom pozitivne kritike. Glazbeni magazin All Music mu je dao 3 od mogućih 5 zvjezdica, Pitchfork ocjenu 8,7 od mogućih 10, a magazin Spin ocjenu 9 od mogućih 10. Rock kritičar Ned Reggett nazvao je album prljavim remek dijelom koje je vidjelo Cave-ov sada već demonski vokal u punoj grmljavini, dok su ostali svirači na albumu preinačili rhythm and blues i funk u egzorcizam natopljen krvlju. Novinar Julian Marshallik iz magazina The Quietus napisao je da album Junkyard zvuči kao da čeka da ga rock glazba sustigne, nazivajući ga vrhunskim primjerom beskompromisne glazbe i umjetnosti koja postoji isključivo pod vlastitim uvjetima. U listopadu 2010. godine album Junkyard je uvršten na 17. mjesto u knjizi 100 najboljih australskih albuma, a taj album je također uvršten i u knjigu 1001 album kojeg morate čuti prije nego umrete. Idemo dalje, na redu su sljedeće 4 pjesme s albuma Junkyard, a to su pjesme Hamlet, Pow Pow Pow, Several Sins, Big Jesus Trash Can i Kiss Me Black.

Radio Royce. Čuli smo do sada sve ukupno 7 pjesama s albuma Junkyard, trećeg i posljednjeg albuma australske grupe The Birthday Party, koju je predvodio legendarni Nick Cave. Prije nego što čujemo posljednje tri pjesme, recimo da je grupa Birthday Party, u počecima su se zvali The Boys Next Door, počela s radom 1977. godine u australskom gradu Melbourneu. Prvi album Door Door izdali su pod imenom The Boys Next Door. Drugi album The Birthday Party isto su objavili pod imenom The Boys Next Door, ali je kasnije preimenovan u The Birthday Party, pa se računa kao prvi album Birthday Partya. 1980. grupa se preselila iz Melbournea u London, gdje ih je pozvao legendarni radiovoditelj i DJ John Peel. Nakon toga izdali su dva albuma, Prayers on Fire 1981. i Junkyard 1982. Razočarani boravkom u Londonu, zvuk grupe i nastupi u živo postali su sve nasilniji. Raskinuli su ubrzo nakon preseljenja u zapadni Berlin 1983. godine. Kreativna jezgra grupe Birthday Party, pjevač i tekstopisac Nick Cave, multi-instrumentalist i tekstopisac Mick Harvey, te pjevač, tekstopisac i gitarist Rowan S. Howard ostvarili su kasnije uspješne karijere, pogotovo Nick Cave. Turobna i bučna zvučna kulisa grupe Birthday Party, koja je bez poštovanja koristila blues, free jazz, rockabilly i neke druge žanrove, poslužila je kao okvir za uznemirujuće priče pjevača Nick Cave-a o nasilju i perverziji. Njihov single Release the Bats iz 1981. bio je posebno utjecajan na gotičku scenu u nastajanju. Unatoč ograničenom komercijalnom uspjehu, utjecaj grupe Birthday Party bio je daleko sežan i nazivaju ih jednom od najmračnijih i najizazovnijih post-punk grupa koje su se pojavile ranih 80. godina prošlog stoljeća. Eto, ostale su nam još posljednje tri pjesme s albuma Junkyard, a to su pjesme Six Gold Blade, Cupid Doll i naslovna Junkyard.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Junkyard, treći posljednji album australske grupe Birthday Party, koju je predvodio Nick Cave. Ovaj album je 1982. godine u Australiji objavio Missing Link Records, a ostatku svijeta 4AD Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate radio.royce.eu.

0: Siesta de Royce.
1: Pozdrav svima, ja sam Bebe, slušajte Siestu de Royce koja je na programu do 16 sati. Prognoza je sasvim jasna, trenutačno je u Puli 35 stupnjeva, osjećaj kao da je jedno 5-6 stupnjeva više, 41-42. Šta reći, volim ljeto, ali ne baš ovoliko. Prognoza je jasna, svi pratite, naravno, i sutra će biti ovako, kažu da će potrajati, a malo gledam ovaj jedan norveški sajt, i sljedeći tjedan će biti slično ovako, dakle, dugo, toplo ljeto.

Imali što informacija, evo jedne iz Pula Prometa, kaže sljedeće, povodom održavanja manifestacije koncert Nick Cave u Pulskom amfiteatru u utorak 4.8. i u srijedu 5.8. u vremenskom razdoblju od 17 do 2 sata ujutro, autobusi Pula Prometa privremeno neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica. Za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa, autobusi će prometovati zaobilaznim pravcem rivom do autobusnog kolodvora. Kao zamjensko stajalište putnicima će biti na raspolaganju stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula, javljaju iz Pula Prometa.

A evo jedno friške iz grada koja kaže sljedeće, povodom koncerata Nick Cave and the Bad Seeds, koji će se večeras i sutra održati u areni, s obzirom na najavljeni toplinski val i očekivani dolazak velikog broja posjetitelja, grad Pula poduzeo je dodatne mjere s ciljem zaštite zdravlja građana i posjetitelja te osiguravanja što sigurnijeg i ugodnijeg boravka u zoni arene uz već postojeću slavinu kod stepenica. Grad Pula postavio je 6 dodatnih slavina s pitkom vodom na ulazima u arenu. Posjetiteljima će tako voda biti dostupna i prije samog ulaska u arenu, što je posebno važno s obzirom na upozorenja meteoroloških službi da se tijekom naredna 2 dana očekuju najviše temperature ovog ljeta. Inače, grad Pula od organizatora tvrtke Charm Music Creation zatražio osiguravanje dovoljne količine pitke vode za posjetitelje unutar arene. Organizator je pritom izvijestio kako će posjetiteljima biti dopušten unos jedne prozirne plastične boce vode zapremine do pola litre bez čepa, čime se dodatno izlazi u susret posjetiteljima tijekom visokih temperatura, kako bi se smanjile gužve nakon završetka koncerata i omogućio što protočniji izlazak velikog broja ljudi. Grad Pula je od organizatora zatražio povećanje broja izlaza iz arene. Dakle, organizator je potvrdio da je osigurano 5, odnosno 6 izlaza. Eto. Eto tako, malo ćemo svirat, čućemo redom bendove Bread, zatim Hot Load, pa Cypress Hill, Igor Ilas i Mark Smitha, a onda se opet čujemo, budite u Siestu de Rojc, Radio Rojca, andiamo!

copy of my opinion.

0: Siesta de Royce.
1: Čitane sat i 21 minuta, slušate Siestu de Royce. Par minuta posvećenih nogometu, fudbalu, fudbalu, kauču, sokeru. Naime, danas na večer hrvatski prvak Dinamo bori se za plasman u play-off Lige prvaka. Nakon što su prošli spretno i sretno švicarski Thun, Dinamo večeras igra protiv litavskog prvaka Kauno Žalgirisa. Večeras u 20 sati stadion Maksimir u Zagrebu. Inače, klub Kauno Žalgiris vodi njihov bivši trener Sopić. A uzvratna utakmica igra se sljedećeg utorka 11. kolovoza u 19 sati u Kaunasu u Litvi. Ako Dinamo prođe, ako prođe pobjednik dvoboja između ako ispadne, jebi ga, sad sam se tu malo zapleo, ali nema veze, vratimo se na večerašnju utakmicu, imao sam te negdje te podatke, ali sada ih nema. U svakom slučaju, večeras u 20 sati na Maksimiru Dinamo protiv Kauno Žalgirisa. Kako je situacija sa ostalim klubovima? Varaždin je ispo. Hajduk, nakon ispadanja od ciparskog Pafosa u Europskoj ligi, Hajduk će nastaviti natjecanje u Konferencijskoj ligi, gdje mu je protivnik litavski Žalgiris. Prva utakmica igra se u četvrtak 6. kolovoza na Poljudu u Splitu, a uzvratna u četvrtak 13. kolovoza u Vilnusu u Litvi. I tu je još Rijeka. Rijeka je sa ukupnih 2-0 eliminirala Irce iz Derry City-a i u ovoj fazi igra protiv finskog kluba Ilves Tampere. Prva utakmica je u četvrtak 6. kolovoza u 20.45 u Rijeci na stadionu Rujevica, a uzvratna utakmica u četvrtak 13. kolovoza u 18 sati u Tempereu u Finskoj. A 31. srpnja počela je nova sezona prve hrvatske nogometne lige. Rezultate prvog kola znate, Istra je nažalost u Puli izgubila od Lokomotive 3-2. A kako je raspored drugog kola, dakle utakmice drugog kola na rasporedu su ovog nadolazećeg vikenda 8. i 9. kolovoza, uz napomenu da je derbi između Rijeke i Dinama odgođen zbog

europskih obaveza. Dakle, u subotu 8. kolovoza NK Rudeš, NK Osijek u 18.30 i u 21 sat NK Lokomotiva protiv Gorice, a u nedjelju 9. kolovoza Slaven Belupo protiv Varaždina u 18.30 i Hajduk Istra, dakle Istra gostuje u Splitu u nedjelju 21 sat utakmica na Poljudu, rekli smo već Rijeka Dinamo odgođeno. Evo, čuli smo malo nogometnih vijesti, sad možemo opet malo svirati.

0: Siesta de Royce.
1: 14:39, slušate Siestu de Royce. Najava jednog događaja danas navečer u 21 sat na Pulskom forumu i u Slobodan ulaz, neprolaznim glazbenim temama iz prošlog i pretprošlog stoljeća predstavit će se ansambl E4 danas navečer s početkom u 21 sat na Pulskom forumu. Ansambl E4 djeluje u sastavu udruge Puhački orkestar grada Pule, a čine ga Nataša Dragun i Jasmina Lorin, flaute, Branka Tomašić-Ramadanski, violončelo, Anica Franjul, klavijature, te Sandro Peročević kontrabas i Andrej Barac bubnjevi. Na repertuaru će im biti plesni filmski evergreeni u ritmu valcera, begina, tanga i ča-ča-ča, u aranžmanima jazz pijanista i slatelja Davora Lorkovića. Inače, ovaj koncert se održava u sklopu Sakudovog programa Glazba i grad, a četvrti će to biti od 7 ljetnih koncerata koje je pripremila udruga Puhački orkestar grada Pule kao dio Sakudove manifestacije Glazba i grad. Nakon večerašnjeg događaja na forumu još slijede 13. kolovoza Big Band Pula, 20. kolovoza Puhački orkestar grada Pule i 25. kolovoza Ansambl E4 i Klapa Teranke.

Ok, idemo dalje, evo jednog noviteta, engleski glazbenik Tricky, može ga se često čuti u programu Radio Rojca. Tricky ima novi album koji se zove Different When It's Silent, objavljen nedavno, predstavit ćemo ga sljedeći tjedan, a to je njegov ukupno 15. Studijski samostalni album i prvi pod vlastitim umjetničkim imenom nakon 6 godina pauze i albuma Fall to Pieces iz 2020. Glavni vokalni oslonac na većem dijelu albuma je mladi pjevač iz Bristola, Mitch Sanders, a na albumu gostuje i Trikijeva dugogodišnja suradnica, poljska pjevačica Marta Zlakowska, s kojim je Tricky objavio već 2 zajednička albuma. No, rekoh, album ćemo predstaviti sljedeći tjedan, a sad slušamo pjesmu Because I Don't Know featuring Mitch Sanders. Slušamo Trickija.

0: Siesta de Royce.
1: sati 53 minute, slušate Siestu de Rojc. Evo i vijesti vezane za grupu, englesku grupu Massive Attack, a prenosi portal Ravno do dna. Naime, članovi Massive Attacka izjavili su da je cijeli njihov bend pretvoren, a nekima su oduzete putovnice u Singapuru nakon što su na pozornici istakli palestinsku zastavu. Massive Attack je nastupio u kazalištu Star u Singapuru u srijedu navečer 29. srpnja, gdje su sa pozornice držali zastavu iznad glave i pridružili se skandiranju publike za slobodu Palestine. Dvojici neimenovanih članova benda

Naknadno su izdana stroga upozorenja i zabranjen im je ponovni ulazak u Singapur, a vlasti su rekle da neće odobriti nikakve buduće zahtjeve za nastup Massive Attacka u Singapuru. Bend je odgovorio na incident u izjavi objavljenoj na svojoj Instagram stranici. Nakon našeg nastupa u kazalištu Star u Singapuru 29. srpnja, bili smo iznenađeni i razočarani što je policija cijeli naš bend privela, izolirala i odvojeno ispitala, pri čemu su neki članovi podvrgnuti pretresu hotelskih soba i privremenom oduzimanju putovnica. Prije nego što smo kročili na pozornicu i ponovno na kraju nastupa, veliki dijelovi auditorija organski su poveli skandiranje Free Palestine, vjerojatno svjesni, ali nepokolebljivi da bi ovaj spontani izraz sam po sebi mogao prekršiti zakone o cenzuri njihove vlade. Mi sami nismo ni pomišljali da bi samo držanje zastave suverene države koju priznaje 157 zemalja prekršilo bilo koji zakon. Kad bolje razmislimo, ponosni smo što smo se ovako improvizirano obratili našim obožavateljima u Singapuru, koji su očito osjećali moralni imperativ da pokažu solidarnost sa narodom Palestine u njihovoj kontinuiranoj stvarnosti ilegalne okupacije, apartheida i genocida, te pozdravljamo njihovu hrabrost u tome. Diljem svijeta kontinuirana neaktivnost međunarodne zajednice dovodi građane u osobni rizik. Nastavili su rekavši da je nadrealno iskustvo bilo podsjetnik na važnost obrane univerzalnih ljudskih prava i slobode izražavanja gdje god su ta prava ugrožena, istovremeno ponavljajući svoje protivljenje odluci britanske vlade da zabrani palestinsku akciju kao terorističku skupinu. Članovi benda Massive Attack su zaključili: zahvalni smo narodu Singapura koji nas je tako dočekao i nadamo se da će vlada Singapura odlučiti ratificirati međunarodni pakt UN-a o građanskim i političkim pravima i dopustiti svojim građanima izražavanje savjesti bez straha od državnog progona, kao što smo rekli, slobodna Palestina. Evo, čuli ste sve što se Massive Attacku desilo u Singapuru, a prenosi portal Ravno do dna. Naravno, to je prilika da čujemo opet Massive Attack. Jedna sasvim prigodna pjesma, zove se Pray for Rain. Prigodna je. Molimo se za kišu. Pjesma koja otvara njihov još uvijek aktualni peti album Heligoland, koji je objavljen već davne 2010. Idemo.

0: Siesta de Royce.
1: 15 sati i 11 minuta, slušate Siestu de Royce. Dvije servisne informacije iz pulskog vodovoda, a tiču se ovog četvrtka i petka. Prva kaže sljedeće, vodovod Pula Labin obavještava svoje potrošače na području grada Pule da će zbog radova na vodovodnoj mreži ovog četvrtka 6. kolovoza od 8 do 17 sati biti povremeni prekidi vode u pojedinim objektima Nacionalnog parka Brioni ili Brijuni. A druga kaže da će vodovod Pula Labin obavještava svoje potrošače na području grada Pule da će zbog radova na vodovodnoj mreži u petak 7. kolovoza od 8 do 12 sati bez vode biti Nacionalni park Brioni.

A evo jednog priopćenja iz kluba GEA, kluba žena liječenih od karcinoma dojke. Naime, pokrenut je GEA Cafe podcast, mjesto otvorenih razgovora, dijeljenje iskustava i podizanja svijesti o zdravlju. Klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA Pula predstavlja GEA Cafe podcast, novi podcast posvećen zdravlju, podršci i otvorenom razgovoru o svim aspektima života tijekom i nakon dijagnoze raka dojke. Prva epizoda objavljena je jučer, gošća je Loredana Ščulac, tajnica kluba GEA Pula. Kroz iskren razgovor dijeli svoju osobnu priču od trenutka dijagnoze do aktivnog rada u udruzi, te govori o važnosti zajedništva, podrške i snazi žena koje su svoje iskustvo pretvorile u pomoć drugima. GEA Cafe podcast nastoje s ciljem približavanja provjerenih informacija široj javnosti te pružanja podrške ženama koje se suočavaju sa dijagnozom, njihovim obiteljima i svima koji žele bolje razumjeti izazove koje donosi bolest. Kroz iskrene razgovore s gošćama i stručnjacima, podcast će se baviti temama podizanja svijesti o važnosti očuvanja zdravlja, prevencije, ranog otkrivanja bolesti te brige o fizičkom i mentalnom zdravlju. U epizodama podcasta razgovarat će se s liječnicima, onkolozima, psihoterapeutima, nutricionistima, farmaceutima, dermatolozima i drugim stručnjacima koji će na razumljiv i pristupačan način približiti ove teme te odgovarati na pitanja o prevenciji, dijagnostici, liječenju, oporavku i kvaliteti života. Jednako važan dio podcasta bit će razgovori sa ženama i muškarcima koji su prošli vlastitu borbu s karcinomom, te svojim iskustvom, hrabrošću i životnim pričama danas predstavljaju inspiraciju i snagu svima koji se nalaze na tom putu. Njihove priče potvrđuju da iza svake dijagnoze stoji čovjek, a da podrška i razumijevanje mogu napraviti veliku razliku. GEA Cafe podcast namijenjen je svim građanima, posebno osobama koje prolaze ili su završile onkološko liječenje, članovima njihovih obitelji, te svima koji žele saznati više o važnosti prevencije, ranog otkrivanja bolesti i kvalitete psihosocijalne podrške. Osim informiranja i edukacije, cilj podcasta je razbijanje predrasuda o raku dojke, poticanje otvorenog razgovora o bolesti te stvaranje zajednice

koje nitko neće imati, osjećaj da kroz liječenje prolazi sam. Nove epizode izlazit će svakih 15 dana na YouTube kanalu Gea Cafe podcasta, a pratitelji će ih moći gledati putem društvenih mreža. Iz kluba Gea pozivaju sve zainteresirane da pogledaju prvu epizodu Gea Cafe podcasta, pretplate se na YouTube, te zaprate društvene mreže podcasta i zajedno s njima postanu dio zajednice koja vjeruje da razgovor, znanje i podrška mogu mijenjati živote. Skoro 16 minuta, sad ćemo sljedećih 40 minuta svirat, a onda se opet čujemo. Reću vam što vas danas dalje očekuje u nastavku našeg programa, šta sad svira. Prvo band Dancer sa pjesmom Legend, a onda Francuzi Pamplemousse, Every Story Has an End. Idemo!

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema jer nas nema.

15:56, evo nas skoro na kraju današnje sjeste. A što vas očekuje dalje u našem programu? U 16:10 podcast ideje Doma Goja Nogometa u ljetnoj šemi. Podcast ideje emitira se samo utorkom. U današnjoj epizodi ljetnih ideja Domagoja Novog Meta donosimo presjek najvažnijih komentara gostiju podcasta ideje o politici Donalda Trumpa. Podcast ideje u 16:10. Mogu ja komentirati što to je politika što on radi. A od 17:19 studio 22 i u slopu njega 248. izdanje emisije Mjuza, emisija koja predstavlja glazbene novitete. Eto, sve je jasno, budite i dalje uz Radio Rojc, radio koji spaja.

se dimi, toliko je mrzlo, a gdje će nebo, žere ono malo svitla. Uspio je zabiti pucu u zid, jebati jenu, pikolu bužu, kada je bačija, kada je bačija. No krajnje korisna, no krajnje

šaka se dimi, toliko je mrzlo, a teče nebo, žere ono malo svitla.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: se osjeća cijeli svijet. Jedan od posljednjih bio je napad na Iran. Napad koji se pretvorio u katastrofu, kaže vojni analitičar Robert Barić.
1: Već sada je neko to u Americi nazvao gorom strateškom katastrofom od Vijetnamskog rata. Jedan od komentatora. Trump je potpuno krenuo u rat za koji očito da je bio nagovoren od strane Benjamina Netanyahua, koji je imao taj san o tome da se konačno sukobi s Iranom. Odustao je svi s ciljeva. Zapravo niko nije znao što je cilj. Prvo je bilo rušenje režima, pa onda sprečavanje nuklearnog oružja, pa onda pitanje kontrole hormonskog tjesnaca. Odbacio je sve prednosti strateške Amerike, pristao je praktično na sve što Iranci traže. Pitanje je kako će uopće taj sporazum biti i ratificiran, mislim da će morati biti ratificiran u Kongresu. Ali zašto? Samo u želju da se što prije izvuče pre nego što ekonomske posljedice rata počnu gristi još više nego što je sada stanje, čak i u Americi. U nadi da će to uspjeti predstaviti kao veliku pobjedu, jer je to, kao rekao, evo, Iran neće imati nuklearno oružje, a o tom pitanju će se tek razgovarati. I svi kažu da će bilo kakav sporazum koji napravi Trump biti gori od JCPOA sporazuma koji je napravio Obama i koji je Trump srušio 18. godine. Jer one stvari, recimo, što je Tel Aviv govorio, a sad je Jeruzalem kao službeno glavni grad, godinama da nije obuhvaćeno pitanje iranskih paravojnih snaga, milicija i organizacija u regiji, podupiranih od strane Teherana, i balistički program, tu nije ni tako, to nema niti riječi ovih 14 točaka tog. Prvo, to nije sporazum, to je memorandum o razumijevanju. To je samo, recimo, sporazum kojim su se sporazumili da ćemo dalje diplomatski pregovarati. To je sve.
0: U iransku epizodu Trump se uputio ohrabren razvojem događaja u Venecueli, no ni ta priča još nije dovedena do svoga kraja, kaže vanjsko-politički analitičar Želimir Brala.
2: Ovo drugo će biti teže Amerikancima dokazati da smije uhapsiti, i to na taj način, u udaljenoj zemlji. Kongres je isto na taj način ušutkan. Rečeno je, to je obična, kako bi vojno-policijska operacija, gdje jeste da smo mi upotrijebili nosač aviona koji ima 337 metara, jeste da smo cijelu flotu, pola flote tamo poslali i da to košta teške milijune dolara američke porezne obveznike, da su svi mogući najmoderniji avioni tamo, amfibijski brodovi, razrači, podmornice, dakle sve na raspolaganju. To je malo skupo, ali cilj je taj da se svijet oslobodi i zatvori jedan narkokriminalac. Što je slučajno taj narkokriminalac predsjednik u zemlji koja ima 303 milijarde barela rezerve nafte na dva područja te velike Venezuela, velika zemlja. Ona je velika kao Francuska i Njemačka zajedno. Jel, mi to zaboravljamo jer na globusu i u Mercatorovoj projekciji se ne vidi dobro veličina te zemlje. Dakle, ipak će taj, na kraju će ta nafta pomoći cijeloj priči da se to zataška u domaćim krugovima.
0: Ne prođe gotovo ni jedan javni nastup Donalda Trumpa na međunarodnoj sceni, a da on ne napadne Europsku uniju. Zašto mu toliko smetamo, pitali smo Božu Kovačevića.
3: Europska unija uspijeva nametnuti provedbu svojih pravila na cijelom tržištu, a ta pravila ugrožavaju interese velikih američkih kompanija, ponajprije ovih kompjuterskih i internetskih provajdera, koji zapravo bi htjeli Europu vidjeti kao neregulirano tržište na kojem oni mogu ostvarivati iznimno visoke profite, ne poštujući nikakva pravila o zaštiti privatnosti i druga pravila koja vrijede u Europskoj uniji. To je glavni razlog zašto Trump želi razoriti Europsku uniju, da bi od Europe napravio koloniju za velike američke kompanije. A on zna da sa Europskom unijom, koja funkcionira kao zajedničko tržište, ne može tako lako izaći na kraj kao što bi izašao na kraj sa pojedinim europskim državama, osobito manjim državama.
0: Osim Europske unije, na međunarodnoj sceni Trumpu jako smeta i Međunarodni kazneni sud. smeta

0: mu toliko da ga je napao čak i sankcijama koje ozbiljno ugrožavaju funkcioniranje ove međunarodne institucije. Profesorica Iva Vukušić kaže, međutim, nije problem samo u Trumpu.
1: Nisu ljudi oko svijeta budale, nisu slijepi, pa vide kako se Francuska ponaša, kako se Njemačka ponašala, kad je izašao uhidbeni nalog Međunarodnog kaznenog suda za Putina, joj, to je super, bravo, samo vi radite. Godinu dana nakon toga u identičnoj pravnoj situaciji, zato što niti Rusija, niti Izrael nisu članice suda, identična pravna situacija, uhidbeni nalog za Netanjahova, joj, nešto sad mi tu imamo, jako komplicirane pravne razloge zašto to ne valja, oprosti. Mislim, mi možemo čitati. Nama je jasno što je Francuska, Njemačka, Velika Britanija rekla i u jednoj i drugoj situaciji, tako da dvoličnost je problem. Razumijete, ja razumijem da je državama se teško pozicionirati. Ja razumijem da su to neka zaista tehnički pravna pitanja koja mogu biti komplicirana. Ja razumijem ako je nas to u sobi da se mi svi ne slažemo. Ali moraš biti principijelan. Ako imaš pravni problem sa nadležnošću Međunarodnog kaznenog suda za Putina, onda imaš i za Netanjahova. Ne možeš ti sad tu birat, nije to plac, nije to, kako se znamo reći u Nizozemskoj, nije to meni, da vi dođete sad pa ja ću ovo, a neću ono. Ako ste prihvatili biti dio suda, ako ste prihvatili sebe predstavljati kao nekog ko zagovara te neke međunarodne principe, pa onda ne možeš s jedne strane ovako, s druge strane onako. To svijet gleda, razumijete, to zemlje u Africi, u Aziji, u Južnoj Americi gledaju. Pa niko više neće vjerovati u bilo kakav kredibilitet teh zemalja kad ti kaže pa gle šta si rekao tu, gle šta si rekao, pa mi smo čoravi svi skupa. Tako da je to strašno, to tako oslabljuje i njihov nacionalni kredibilitet prema vani i zapravo kredibilitet u čitavog sustava. Tako da je to tako baš to što ste rekli, kratkoročno neko gledanje i tako se kockamo ko budale sa nečim što je toliko dugo trebalo da se izgradi. Kilavo kakvo je taj jadan sustav i ne zna biti nepravedan i ovakav i onakav, ali ako ovo propadne, šta ćemo mi nešto novo ispregovarati? Šta sa Trumpom, sa desnicom koja melje u toliko zemalja po svijetu? Mislim, mi nama imamo ili ovo pa ćemo to popravljati i bit ćemo principijelni ili nemamo ništa. I onda svi skupa mi mali kad nam neko počne bacati bombe po glavi, nema tog sistema, nema institucije kojoj ćemo se mi žaliti, bacat će nam bombe po glavi, pa šta bude. Tako da strašno je to kockanje, to je tak nesmotreno i tak budalasto i to je meni strašno zapravo tužno zagledati.
0: Je li opasniji Trump ili su opasniji moćni tehnomilijarderi, tehnofašisti kako ih neki nazivaju, koji ga podržavaju iz pozadine? Trebamo li se bojati onoga što oni priželjkuju nakon Trumpa? Pitali smo profesora Kurelića.
2: Jedna je ideja oslobođenja tehnologije, najrazvijenije, cutting edge tehnologije, od kontrole države. Ona je povezana sa filozofskom idejom, teorijskom idejom akceleracije, dakle ubrzavanja progresa koji ide kroz tehnički razvoj i onda kroz to ubrzavanje, dakle, proizvodna snaga, da vam kažem starinskim rječnikom, marksističkim, proizvodna snaga razara sam proizvodni odnos na određeni način i razara čitavu nadgradnju. A nadgradnja je liberalna demokracija. Prema tome, ono što oni razmišljaju da im ova forma vladavine u kojoj se zatiču Američka republika kao liberalna demokracija, da je ona u stvari ograničavajuća i da ju treba promijeniti. I sad su različiti savjeti. Da li idemo bliže prema Kini, jer Kina, pogledajte šta radi, kako je uspješna i funkcionalna, ili da idemo na neku varijantu autoritarnije Amerike, ili da idemo na to da sami mi postanemo ključni politički igrači. Prema tome, to su varijante kojim se vrte po glavi.
0: Čini mi se da u svakoj od tih varijanti je jedno zajedničko, sigurno, neupitno, a to je gubitak ovih univerzalnih ljudskih prava, odnosno podjarmljivanje većine.
2: Tu neke naročite dvojbe nema. Oni misle da je poredak ovako kako je postavljen, limitirajući za razvoj njih naravno, ali oni sebe doživljavaju, pazite, kao najrevolucionarniju silu ljudskog roda, a artificijalnu inteligenciju gotovo diviniziraju. Dakle, oslobađanje njihovog projekta da može slobodno zaživjeti i da može izvršiti civilizacijsku transformaciju. Dakle, to vam je odgovor koji ide puno onkraj ovo vašeg prvog pitanja na koji način će Trump utjecati. Jer ja mislim da Trump nije u jednoj nanosekundi opterećen šta je to dark enlightenment, accelerationism ili ovo, i da mu neko dođe da bi zaspao u trećoj minuti, da mu neko ide objašnjavati šta je accelerationism. Prema tome, to njega ni najmanje ne zanima. On želi da ga multimilijarderi podržavaju.
0: Svijet se zbog Donalda Trumpa već promijenio, možda i nepovratno, pogotovo kada je u pitanju ono što nazivamo međunarodnim poretkom. No treba li za njim žaliti, pita se profesor Kurelić.
2: Taj international rule-based order je bio nepravedan od početka. Samo smo se mi u njemu dobro osjećali, kaže Carney. I nismo nikad bili potencijalne žrtve tog ordera. Ali, sjetimo se samo što se dogodilo u ovom dijelu svijeta. U International Rules Based Order, bla, bla, bla, bile su trupe Ujedinjenih naroda u Srebrenici i pustile su genocid. Prema tome, koji rule order? U Ruandi, pazite, nisu bile trupe, ali je pušten genocid. I onda si sretan da postoji sretan. Onda imaš neku zadovoljštinu da postoji sud koji će procesuirati 20 godina kasnije, 15 godina kasnije. Zločinci, to je jedan dio zločinaca.
0: Na prste jedne
2: možda
0: ruke.
2: I na prste jedne ruke za takve zločine. Prema, pazite, to vam se sve događalo u tom poredku. Za sada, kad uspoređujete Iran i Irak, devastacija Iraka u odnosu na Iran je još uvijek 5 do 10 puta veća, a da ne govorimo o broju mrtvih. Iran može završiti kao jednaka katastrofa, ali po broju, tamo su desetine tisuća mrtvih civila, doslovno. To vam je u tom poretku bilo di Kanada nema nikakve probleme, i kaže Carney, ni taj poredak nije bio ovaj piknik, ali smo se mi u njemu dobro osjećali. Sad je taj poredak gotov i sad moramo vidjeti šta ćemo napraviti. On govori u tom govoru, govori o koaliciji i kooperaciji. Value-based realism je formulacija koju koristi, dakle, realizam, ali baziran na interesnim vrijednostima. Prema tome, moramo biti svjesni svoje snage, Kanada, Engleska, Njemačka, dakle,
0: srednje sile,
2: nekako kooperirati bez Amerikanaca, njih ne možemo računati uopće, jer pazite, to vam je Davos, zašto on to govori? Zbog toga što Trump dolazi u Davos da kaže da će uzeti Grenland, i on sad dolazi sa govorom da kaže, čujte, braćo Evropljani, mislim, meni priča da će pokupiti Kanadu, vama priča da će oduzeti Grenland, ajmo vidjeti šta možemo u tom poretku koji je gotov. Ja se s njim potpuno slažem. Dakle, povratka na taj poredak nema, ali taj poredak je bio dubinski problematičan i disfunkcionalan i dopuštao je genocide, neke neprocesuirane. I toga moramo biti apsolutno svjesni. I sad možemo reći, da, to je bolje nego ovo. Ok, ja se mogu složiti do određene razine. Pitanje je da li bi se Iračani složili.
0: Trump definitivno ne promišlja dovoljno svoje poteze, pa mu se oni vrlo često obiju o glavu. Jedan primjer sa međunarodne scene ponudio je profesor Lučev.
3: Na tom prelazu sa Obame na prvi Trumpov mandat se pregovaralo o transpacifičkom partnerstvu. Dakle, o jednoj zoni slobodne trgovine koja bi pokrivala mnogo zanimljivih zemalja u pacifičkom obruču, i iz toga se zapravo Trump povukao. Ideja je bila da će se sad valjda raspasti, da nemaju sad te zemlje interes da međusobno trguju, nego je se radi zapravo samo povezivanju sa SAD-om. SAD ne želi više sudjelovati u takvoj zoni, ali ono što je bio zapravo učinak je da se transpacifičko partnerstvo transformiralo na način da je izbrisalo 1/3 do tada ispregovaranog teksta. To je bio 1/3 teksta na kojoj je insistirao SAD. Dakle, jednom kad napravite takvu situaciju, to je jedan vid, recimo, nekog, libim se malo reći, ali recimo da je to hegemonsko ponašanje, koje je nalik na neke poluge moći koje tradicionalno Europska unija zapravo ispunjavala. Ideja je da vi uđete u trgovinski sporazum sa mnogim zemljama, nametnete pravila trgovanja na način da ste zapravo napravili multiplikator vlastite veličine. Ako želite slobodno trgovati s nama, onda ćete pod određenim pravilima slobodno trgovati i međusobno. I to je pozicija koja je bila SAD-ova u ispregovaranom TPP-u. Jednom kad se SAD uklonio iz te jednadžbe, tada oni su jednostavno ispregovarali bez tog teksta koji je zapravo bio iskaz američkog utjecaja u regiji. I ono što dobijemo je i kroz modificirani sporazum i kroz druge inicijative u toj regiji jednu potpuno novu povezanost, manje više besarinsku, svakako manje više liberaliziranu.

0: u pacifičkom području, gdje mislim da to isto nije baš došlo u potpunosti do svijesti, što znači da vi imate jedno područje Kine, Japana, Južne Koreje koje trguje skroz dolje, dakle Indonezija, Australija, Novi Zeland zapravo bescarinski.
1: A da se SAD isključuje zapravo iz te matematike.
0: Isključuje iz te matematike.
2: Slično je i sa Ukrajinom, kaže Robert Barić. Nakon 2 godine Trumpovih ucjena, ta se zemlja uspjela prilagoditi novim okolnostima.
3: Ukrajinci više ne ovise od SAD-a. SAD su prestali davati bilo kakvu smislenu vojnu i ekonomsku pomoć. Sve to preuzela Europa i prema tome Trump je izgubio sve poluge zapravo kojima može. On se sad pokušava nametnuti, ali u Europi se, ali Europa se osvijestila nakon Grenlanda i prema tome ja ne vidim, naravno da će s njim pregovarati, pa će primiti izaslanike. Rusi se još uvijek nade da bi Trump mogao nekako pritisnuti Europu i Ukrajinu. To se neće dogoditi. Amerika postaće se polako, po meni, do kraja godine povući iz ukrajinskog sukoba kad Trump vidi da samo dolazi i nikoga ne sluša.
2: Donald Trump već je uspio promijeniti i NATO savez do te mjere da se sve intenzivnije i sve javnije govori i o europskom NATO-u. No mnoge stvari vezane za ovu organizaciju i prije Trumpa bile su više mit nego stvarnost, upozorava Želimir Brala.
4: NATO savez već dugo šepa i pitam se da li taj mit o članku 5 o zajedničkom odgovoru ako neko bude napadnut od članica NATO-a. Zašto kažem mit? Zato što ko pažljivo čita članak 5 povelje Sjevernoatlantskog pakta vidi da je tamo piše može, dakle ne mora svako sudjelovati. Ja teško mogu zamisliti političku situaciju u kojoj će francuski vojnik pogibati za Grčku recimo. A i ne zaboravimo da je da to i onako nema rješenja ako je unutar, jer 74. kad je Turska napala da, ništa se nije dogodilo, jel? Do danas je situacija nepromijenjena. NATO je Sjedinjene Države po mom mišljenju. Sve drugo je dopuna. Dakle, ako Sjedinjene Države nisu te koje sve to drže na okupu i dobrim dijelom i financiraju, ja ne vidim kako se može NATO održati. Ili evo, imate ovu situaciju vrlo konkretno sad s Grenlandom. Što činiti? Što činiti ako nema zapravo izlaza. Jel? Svakako nije izlaz ovo što je Kaja Kallas, povjerenica za vanjsku politiku, rijetko nesposobna političarka, koja je navečer je pisala, izdala saopćenje o Venezueli, pa poziva na, ne osuđuje, ne kaže da Sjedinjene Američke Države krše izričito sve norme međunarodnog prava, povolju UN-a i tako dalje, nego kaže dajete tranziciju da to bude demokratski i tako dalje. Onda i ujutro zatekne prijetnja da Grenland treba pripasti Sjedinjenim Državama.
2: Zbog svega ovoga zanimljivo je bilo čuti francusko-talijanskog europarlamentarca Sandra Gocija, inače nekadašnjeg špicen kandidata liberala na europskim izborima, koji poručuje da mora završiti vrijeme u kojem su Europljani sa strahom iščekivali rezultate američkih izbora. No to neće biti dovoljno, kaže Božo Kovačević. Po njemu svaka ozbiljna reforma Europske unije morala bi završiti stvaranjem Sjedinjenih Europskih Država.
5: Znamo da je ključno pitanje kad razmišljamo o reviziji Lisabonskih ugovora pitanje konsenzusa u odlučivanju na razini Europskog vijeća. Ali zapravo prava reforma bi podrazumijevala ukidanje Europskog vijeća. Prava reforma bi podrazumijevala instituciju predsjednika Europske unije koji se bira na općim izborima, instituciju parlamenta koji ovisno o svojoj kompoziciji bira komisiju, odnosno vladu Europske unije, i ovlasti parlamenta da raspisuje poreze za cijelu Europsku uniju. I ti prihodi bi bili autonomni

0: prihodi Europske unije kojim bi ona mogla upravljati. A trenutno Europska unija funkcionira tako da države članice se dogovaraju koliko će koja dati u proračun i unaprijed želi znati koliko će iz proračuna dobiti. Ja mislim da treba biti zabrinut i mislim da svi ljudi koji su proeuropski orijentirani, koji misle da je jedina prava perspektiva za Europsku uniju njezina transformacija u sjedinjene europske države. Mislim da svi oni u okviru svojih mogućnosti, počevši od djelovanja u svojim državama, pa onda do transgraničnog djelovanja, trebaju zagovarati ovakvu rekonstituciju Europe kakvu sam opisao.
1: Daleko smo još od trenutka u kojem ćemo moći zaključiti popis stvari koje je promijenio Donald Trump, ali došli smo do kraja današnjih ljetnih ideja. Podsjećam, pretplatite se na naše kanale, besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. Ako vas je neki od ovih komentara zainteresirao, svakako potražite na našim kanalima i cijeli intervju. Doviđenja.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
3: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

Stop.

ništa mi lud. Hrlim i ne pitam, ne zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam mila, možda budem svoj.

ljetna šema jer nas nema.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Zdravo opet, ja sam Bebe, krenuo je Studio 22 koji je na programu do 19 sati. I ovog utorka u sklopu Studija 22 glazbena emisija Mjuza, i to njeno 248. izdanje. Emisija Mjuza koja donosi glazbene novitete, nova izdanja, novi albumi i pijovi i tako dalje.
3: Mjuza. Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay.

0: Mjuza.
1: Slušate emisiju Mjuza, Radio Rojica. Danas je na programu 248. izdanje ove emisije, koja predstavlja nova izdanja, novi albumi i EP-ovi, singlovi. A uglavnom, skoro uvijek krećemo s jednom starijom pjesmom, pa tako i danas, John Lennon i I Don't Wanna Be a Soldier Mama, pjesma iz 1971. koja je objavljena na drugom solo albumu John Lennona Imagine. A koji su to noviteti koji ćemo danas predstaviti? Idemo prvo, albumi sa dosta gitara, Jack White, Smirk, zatim američki band Dwarves ima novi album, nedavno su svirali u Rojcu, tu su i Cancer Bats. Onda ćemo skrenuti u malo eksperimentiranje, GH, VH, Nailgun, Jazz Ahmed, Bill Orkut i Mabe Frati. Bonobo aka Simon Green ima novi single kojim se najavljaju svoj novi album i na kraju plesno Djebali, Tučilo, Colter, Nikita Sisov i Huxley. Prvi novi album koji danas predstavljam zove se Frozen Charlotte, snimio ga je Jack White, to je novi sedmi studijski album Jack White-a, objavljen nedavno za njegovu nezavisnu diskografsku kuću Third Man Records. Album koji je White sam producirao i snimio u studiju Third Man u Nashvilleu hvaljen je nastavak njegovog iznenadnog albuma No Name iz 2024. I ovaj novi album Jack White zadržava sirovu estetiku garage rocka nabijenu energijom te dosta elemenata bluza, a po prvi put u svojoj solo karijeri Jack White je za dva uzastopna albuma angažirao isti prateći band, basista Dominika Davisa i bubnjara Patrika Kellera, te službeno pridružio i klavijaturista Bobija Emeta. Album nastao na temelju spontanih zajedničkih svirki tijekom turneja 2024. i 2025. Odlikuje se snažnom gitarom i orguljama, pjesama je 13, trajanja se ukupno oko 43 minute. Kritike su vrlo dobre, kritičari su povukli paralele sa hard rockom kasnih 60. i 70. godina prošlog stoljeća. Portal Ultimate Classic Rock opisao je taj zvuk kao spoj električnog bluza Led Zeppelina i moderne beskompromisne estetike, dok je New Musical Express album Frozen Charlotte nazvao drskim klasičnim rokom stvorenim za pozornicu. Pridodajmo tome i pohvale za nedavni Jack White-ov nastup na In Musicu. I čućemo tri pjesme sa albuma Frozen Charlotte, Derecho de Monico, Neighbors Blues i Thick as Thieves. Slušamo Jacka White'a.

never have nothing good.

Muse. Slušali smo američkog glazbenika Jacka Whitea, čuli smo tri pjesme sa njegovog novog dobrog albuma koji zove Frozen Charlotte. Idemo dalje, na redu je band koji zove Smirk, album Speculative Fiction. Smirk je američki post-punk band iza kojeg stoji i predvodi ga glazbenik Nick Vicario. Band je krenuo 2020. Speculative Fiction novi je treći studijski album Smirka, objavljen nedavno za diskografsku kuću Smoking Room. Ovaj album sa 13 pjesama i trajanjem od oko 42 minute označava jasan zaokret prema melodičnijem rock zvuku umjerenog tempa. Za razliku od frenetične agresivnosti i bržeg tempa ranijih radova Smirka, album Speculative Fiction usporava ritam i crpi inspiraciju iz horror punka 80. godina te klasičnih post-punk bendova. Tematski album predstavlja ranjivu i zreliju retrospektivu Vicarijevih nekadašnjih autodestruktivnih sklonosti i nepromišljenog načina života, sagledavajući ta sjećanja iz perspektive stečenog životnog iskustva. Na ovom je izdanju Vicario surađivao sa nizom istaknutih glazbenika, uključujući Rossa Ferrara iz grupe Ceremony, te članove bendova Hotline TNT i Poison Ruin, koje smo oba slušali u emisiji Muse. Ajmo poslušati Smirk sa dvije pjesme Going Off to Die i I Shall Be Released. Come on!

Muza. Slušali smo američki post-punk band Smirk, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog trećeg albuma koji se zove Speculative Fiction. Idemo dalje, sad jedan band koji je prije mjesec dana svirao u Rojcu, zahvaljujući No Profit Recordingsu, oni se zovu Dwarves, album Jenkem. Dwarves je legendarni američki punk rock band osnovan u gradu Chicago daleke 1985. Od 2009. godine band djeluje u San Francisco. Osnovani kao garage punk band pod imenom Suburban Nightmare, tijekom karijere okrenuli su se hardcore-u da bi se naposljetku ustalili u eklektičnom punk rock zvuku koji naglašava namjerno šokantne tekstove. Opisani su kao jedno od posljednjih istinskih uporišta punk rock ideologije u savremenom glazbenom dobu. Nedavno su nastupili i u Rojcu, organizacije No Profit Recordingsa, a Jenkem je njihov novi studijski album, objavljen nedavno za etiketu MVD Visual. Album predstavlja žestok povratak korijenima benda, sirovom, kaotičnom i beskompromisnom zvuku, te odražava nefiltriranu energiju njihovog kultnog albuma Blood, Guts and Pussy iz 1990. Novi album koji potpisuju producenti frontman Black Dahlia te tonski majstor Andy Carpenter donosi 14 pjesama u prepoznatljivom munjevitom trajanju od svega 18 minuta. Pritom pjesme majstorski spajaju agresivni hardcore punk sa pamtljivim garage rock dionicama i zaštitnim znakom benda, humorom koji ponekad šokira. Slušamo četiri pjesme: Confused, I'm Dead, Psychosis Tripping i Too Messed Up. Slušamo Dwarves.

0: Muza.
1: Bio je to američki band Dwarves, čuli smo 4 pjesme sa njihovog novog albuma koji se zove Jenkem. 4 pjesme u nepunih 5 minuta. Kratko i konkretno, rekao bi Sale Veruda. Idemo dalje, na redu je band koji se zove Cancer Bats i EP Bad Sabbath Worship. Cancer Bats jedan su od najvažnijih kanadskih bendova na raskrižju hardcora, sludge i metalcora. Osnovani su 2004. u gradu Torontu, a tijekom karijere izgradili su reputaciju jednog od najenergičnijih koncertnih bendova moderne heavy scene. Njihov zvuk spaja sirovu hardcore agresiju sa masivnim rifovima, dok prepoznatljivi vokal Liama Cormiera daje pjesmama dodatnu dozu identiteta. Ljubav prema pionirima heavy metala Black Sabbathu već je godinama vidljiva kroz njihov alter ego Bad Sabbath, projekt u kojem Cancer Bats izvode isključivo pjesme Black Sabbatha. Ono što je u početku bio zabavan koncertni eksperiment, s vremenom je postao ozbiljan dio njihovog identiteta. Najnovije izdanje, Bad Sabbath Worship EP, donosi 5 pažljivo odabranih obrada klasika Black Sabbatha. Umjesto pukog kopiranja originala, Cancer Bats svakoj pjesmi daju vlastiti pečat, moderni, žešći produkcijski zvuk, snažnije gitare i hardcore energiju, koja ove bezvremenske klasike čini jednako svježima kao i prije 50-ak godina. Da li je to stvarno tako? Sad ćemo poslušati Cancer Bats sa 2 pjesme, Black Sabbath i Supernaut. Come on!

Mjuza. Slušali smo kanadski band Cancer Bats, čuli smo dvije pjesme, dvije obrade pjesama Black Sabbath koji su objavljene na njihovom najnovijem EP-u koji se zove Bad Sabbath Worship. Idemo dalje, sad ćemo malo skrenut, malo ali kvalitetno. Na redu je band Jack Weah Nail Gun i album Magazine. Jack Weah Nail Gun je jedan od najintrigantnijih novih bendova američke eksperimentalne scene. Ovaj kvartet iz New Yorka spaja noise rock, post-industrial, no wave, hardcore i avangardnu elektroniku u zvuk koji prkosi klasičnim žanrovskim odrednicama. Njihova glazba temelji se na hipnotičkim ritmovima, disonantnim gitarama, nervoznim sintesajzerima i gotovo ritualnom vokalnom izrazu Zaka Borzonea. Nakon zapaženog debut albuma 45 Pounds iz 2025. taj se album isto mogli slušati u emisiji Muza, nedavno je objavljen njihov novi drugi album Magazine i to za kultnu etiketu 4AD Records. Ovaj album je radikalan i u formi i u sadržaju. Album traje svega 11 minuta, ali u 10 iznimno kratkih pjesama koncentrira nevjerovatnu količinu ideja, zvučnih eksperimenata i energije. Umjesto tradicionalnih pjesama, album Magazine djeluje poput niza intenzivnih zvučnih fragmenata koji započinju usred kaosa i završavaju prije nego što se slušatelj uspije potpuno snaći. Upravo je ta namjerna fragmentiranost jedan od ključnih elemenata albuma Magazine. Iako će nekima kratko trajanje predstavljati izazov, upravo u tome leži snaga albuma. Album odbacuje očekivanja o tome kako bi rock album trebao izgledati i zvučati, ostavljajući snažan dojam kroz svoju zgusnutost i intenzitet. To nije izdanje koje traži usputno slušanje, već koncentraciju i ponovljena preslušavanja, pri čemu svaki novi krug otkriva nove detalje skrivene ispod slojeva buke i ritmičkih pomaka. Čućemo pet pjesama: Burns, Gust of Love, Give Blood, Hips on a Wheel i Innocent Side. Slušamo američki band Jack Weah Nail Gun.

Muse.

0: Newsa.
1: Bio je to američki band Jack Wack, Nail Gun. Čuli smo pet pjesama sa njihovog novog drugog albuma koji se zove Magazine. Album koji donosi 10 pjesama, trajanja 11 minuta. O, idemo sad malo u Fusion vode. Na redu je Yaz Ahmed i EP Shinrin Yoku. Yaz Ahmed, pravim imenom Jasmin Ahmed, rođena 1983. Već se godinama ubraja među najvažnije autorice suvremenog evropskog džeza. Ova britansko-bahreinska trubačica i skladateljica prepoznatljiva je po jedinstvenom spoju modernog džeza, arapske glazbene tradicije i suptilne elektronike, zbog čega je njezin glazbeni stil često opisan kao psychedelic arabic jazz. Sa svoja četiri objavljena albuma izgradila je prepoznatljiv glazbeni svijet u kojem se isprepliču improvizacija, folklor i filmska atmosfera. Njezin novi EP Shinrin Yoku nastao je kao svojevrsna meditacija o prirodi i njezinoj iscijelujućoj snazi. Naslov dolazi od japanskog izraza koji znači šumsko kupanje, svjesno uranjanje u prirodno okruženje radi mentalnog i fizičkog blagostanja. Yaz Ahmed je objasnila kako je glazbu napisala kao odgovor na ratove, osjećaj beznađa i otuđenosti, želeći slušateljima ponuditi trenutak mira i podsjetiti ih na važnost ponovnog povezivanja sa prirodom. E baš lijepo, od četiri pjesme na EP-u mi ćemo čuti dvije, Dawn Patrol i A Moment to be Free. Slušamo britansko-bahrejsku glazbenicu Yaz Ahmed.

nam Jasmin Ahmed, čuli smo dvije pjesme sa njezinog novog EP-a koji se zove Shinrin Yoku. Idemo dalje, na redu su Bill Orcutt i Mabe Frati, album Almost Walking. Bill Orcutt i Mabe Frati pripadaju različitim generacijama eksperimentalne glazbe, ali ih povezuje isti istraživački duh. Bill Orcutt je legendarni američki gitarist, najpoznatiji po radu u kultnom noise rock dvojicu Harry

sa izgledateljicama Befrati posljednjih je godina postala jedno od najuzbiljivijih imena suvremene eksperimentalne scene, zahvaljujući spoju komorne glazbe, art popa, improvizacije i elektroakustičkih tekstura. Zajednički album Bila Orkata i Mabe Frati Almost Walking objavljen je nedavno za etiketu Unheard of Hope i nastoje sasvim spontano. Naime, Mabe Frati je u jednom intervju javno istaknula koliko cijeni rad Bila Orkata, nakon čega ju je on kontaktirao i predložio suradnju. Većina materijala razvijena je razmjenom snimki na daljinu između San Francisca i Ciudad de Mexica, a rezultat je 8 pjesama koje zvuče kao da su nastale u istom prostoru, kroz neprestani glazbeni dijalog. Glazbeni album Almost Walking ne pokušava pomiriti dva različita autorska rukopisa, nego iz njih stvoriti potpuno novi jezik. Orkutova karakteristična isprekidana gitara ovdje je melodičnija i otvorenija nego na mnogim njegovim solo izdanjima, dok violončelo Mabe Frati čas preuzima ulogu ritam instrumenta, čas zvuči poput električne gitare ili ljudskog glasa. U nekoliko pjesama Mabe Frati dodaje i svoj eterični vokal, koji albumu daje gotovo sanjivu, mističnu dimenziju. Kritičari su posebno istaknuli osjećaj slobode i prirodnosti koji prožima cijelo izdanje, kao i iznimnu kemiju između ovo dvoje glazbenika. Slušamo dvije pjesme, Todo puede ser error i El inicio es cuestión de suerte. Slušamo Bila Orkata i Mabe Frati.

Mjuza. Slušali smo američkog gitarista Billa Orcata i gvatemalsku violončelisticu i pjevačicu Mabe Frati. Čuli smo dvije pjesme sa njihovog prvog zajedničkog albuma koji se zove Almost Walking. Jedan novi single, Bonobo, Fire on the Water, Drift, iza imena Bonobo nalazi se engleski glazbenik i producent Simon Green. Više puta smo ga imali prilike vidjeti u Puli za vrijeme Outlook Dimensions festivala. Fire on the Water, Drift, novi je single Bonoba, objavljen nedavno za cijenjenu izdavačku kuću Ninja Tune Records. To je najava Bonoba.

ovog novog osmog studijskog albuma Distance Synthetic, čiji je izlazak zakazan za mjesec rujan ove godine. Ovaj single prikazuje različite strane Bonobovog prepoznatljivog produkcijskog stila. Fire on the Water je ambientalna pjesma koja predstavlja emotivno središte nadolazećeg novog albuma. Na njoj gostuje pakistansko-američka dobitnica Gremija Aroy Aftab. Pjesma je nastala tijekom snimanja na Broken Arrow Ranchu Nila Younga u Kaliforniji, a tekst na urdu jeziku napisala je Yasra Rizvi. Tu su još dvije življe pjesme, Drift, koja je na singlu, i Me and You, koja je dodatak na digitalnom izdanju singla. Čućemo sve tri pjesme, da ne palamudim previše, Fire on the Water, Drift i Me and You, slušamo Bonoba.

0: News-a.
1: Čuli smo novi single engleskog glazbenika Simona Greena, koji pod imenom Bonobo već godinama izdaje sjajnu glazbu. Taj nas je single uveo u zadnju četvrtine emisije koja je elektronska plesna. Pa tako jedan EP koji nije tako friški, s početka 2025. Talijanski producent i DJ Tucilo, koji ima prebivalište na Ibici, i francuski producent Mehdi Djebali, početkom 2025. su preko izdavačke kuće Tropic Duo Records objavili svoj prvi zajednički EP sa tri pjesme ili ti trake. Kasnije su nastavili s tom praksom, za sad su izbacili pet zajedničkih EP-ova. Sa ovog prvog slušamo pjesme Echo Twist i Smoke Stack.

0: Muza.
1: Nakon Tučila i Mehdi Džebalija još dvije pjesmice ili trakice do kraja emisije. Krenula je pjesma Moscow Mule, to je suradnja njemačkog producenta i DJ-a Johannesa Coltera i francuskog producenta i DJ-a ruskog porijekla Nikite Sisova. Pjesma se zove Moscow Mule.

Johannes Colter i Nikita Sisov i lijepa pjesmica Moscow Mule. A na samom kraju jedan češći gost emisije Muse-a, a to je engleski producent i DJ Michael Dodman, aka Huxley. Čućemo ga s pjesmom Need You na samom kraju Muse broj 248. Više manje, manje više, to je to. Sljedećeg utorka slušamo se.

ljetna šema jer nas nema.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema jer nas nema.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Oh,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.